0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Hei! Pål fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

party og full propell. Nå skal vi leke oss og springe hele dagen lang.

0: 1500 kroner, Julie.
1: Dette selv, Stian. Så
0: 101.500 kroner til Julie Langli der altså.
2: Bli med tirsdagskvelden du også. Kjøp deg blokk på en butikk eller gå inn på nett. Nia Radio.no.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har vi åtte, sa jeg.
2: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
3: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppåret du brukte batteri hjemme, gjør du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Jeg husker jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for at, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filmikje. Dårlig øre, men kan skåle et nese, han lukter pannekakker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkja deg. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og syklet på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp meg fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halt på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, omklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, der, så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 762 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lulu. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brente den av! Og lauvet røst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi opptaket sølvreven vår, det jagger med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn i lyst spesial, over deg med to forgasser og drådvann. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og vil ha en jemt land i Herjedalen.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: påmeldingen til Vømmeltoget åpna. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt opp.

0: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Sendingen presenteres av
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.

0: forbi.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
1: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Strøndelag.

0: Billetter finner du på fabrikken445.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.

0: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trondrebladet.no.

0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert, da. Som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for at, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn. Det var jo det.
1: Det Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok.

vin og fest. Gikk på Lerkendal og stod på Store Stå og så på Rosenborg når de var i hjemmekamp. Og så var på Leangen og tok noen halvlitra og brukte opp månedslønna mi på hest. 24 timer etter lønningsdagen var jeg like blakk som hestene, men det var da ingen som var sur og lei for det var da artistene som hadde en kron. Og var det ikke, så var det bønder nok i byen, og hvis den fikk i gang en pokerkveld, så var det enkelt for

da for å få noe skikkelig å gjøre. Men da jeg kom ned dit så var jeg uheldig, for bak skranken sto en eldre mann som bodde i borettslaget vårt, og som visste masse ting om meg fra før. Og da la frem selve problemstillingen, så tok han av seg brillene, og så kikket han skjevt på meg, og det så ut som en ba i bønn. Og så sa han på grunn av

gammel båt som lå ved Gjøpaskaja lastet sement og som var en synkeferdig gammel folk. Hvis norske Veritas har sett en baljen der, så har de fliret seg hjert og sagt at du må ta med deg opp på Søberg for en ikke egnet til å frakte folk. Og i sjømannsekken hadde stappet ned i Donald Duck og blandet vann og undertøy. Og

Nye Testament i miniatyr. Så fikk jeg lugga sammen med en nordlending som var fra Vesterålen, og han var jævlig real så lenge han bare holdt seg ædru da, men når han fikk seg litt så ble han slik at han ble alldeles vild og desperat. Den eneste måten jeg kunne dempe på det var å spille Og jeg vet med et land, da roet han seg og begynte å skrike. Og første turen vår gikk til København, og da vi hadde låst forvinnet på Nyhavna, det ble fryktelig badubade, og hele kvelden gikk i sus og dus. Og da jeg våkna var jeg tatovert av min kjære mor på begge underarmene, og på nattbordet stod det papegøye, og i jakkelomma lå det mus. Ja, den norske sjømann gikk et gjennombarka folkeferde, fikk jeg erfare, og neste turen vår gikk til Spania, vi kom til Barcelona 5. mai. Men der har sjøerne tatt ferie dem, for det var helligdag i hele Spania, så fikk gå i land om kvelden alle mann så lenge båten vår slå ved kar. Så for vi opp i byen og gikk på restaurant og rydda salen da for spanjola. Og maskinisten bolta døra innenfra som var åpenbar for alle mann. Og elektrikeren han kobla stereoanlegget slik at gnisten kom seg inn på lokalradioen. Og da spilte Åge Aleksandersen så hele Barcelona sto i brann. Da vi hadde lossa fikk vi lasta lappen sin i Barcelona og gikk rett til Casablanca. Det var orkan hele turen og jeg lå i 48 timer spytt. Og skipperen lå gråt, så fjerdestyrmann som var født i Vanvik, han måtte ta kommandoen, og han fikk demonstrert hvor mye praksisen ombord i Fosenferja hadde betydd. Og i Casablanca var det blendig underholdning i et hus som heter Eden. Det var noen damer da som vi holdt på å mekka på, for den der tida der så var ikke noe risk.

som i fra verste gledeshuset borte i Panama og til araberne i Marrakesh. Men etter fire år så var jeg lei av hele sjømannslivet og bestemte bare for å kutte ut skiten mens jeg var i stand til det og mønstret av i Bangladesh. Der fikk jeg slengt meg på et fly med asylsøkere som skulle til Trondheim for å etablere seg på flyplassen på Værnestad. Så ble jeg tatt imot av hos som jeg har reist ifra den gangen jeg fikk jobb i handelsflotten den gang jeg var 19 år, men i mellomtiden så viste det seg at dama hun var

mann og gjør så godt han kan og prøver å dra i land og luse av krona sånn at ungene får på seg noen lerver sånn at kjæringen holder fred. Men av og til stille stunder da så er det mange ting en går og tenker på. Og det kan være ganske lene, det for egentlig så

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: andre dager.
1: Og her, dyra det. Yeah, flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
0: Ja, flaks er bra, men det er dårlig å stole på som forsikring.
1: Tror mest deg må få ordnet en gjeld personforsikring, finner jeg som ligger og skrangler.
0: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
4: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Terje!
1: Ja, hva er det nå da?
0: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
1: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
0: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
1: Så vanskelig er det nok, altså.
0: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: På Hamralys!
4: Flaggan skal veie, grillen skal gløde, og humøret er på topp. Hos Hamralys hittar du alt du behøver til 17. mai-firandet. Från korv og potatissalad til läsk, snacks og glass. Sveng innom Hamralys på din Sveriges resa. Gjør festen komplett med våra goda erbjudanden.
3: Sveng innom Hamralys!
4: Grattis på födelsedagen, Norge!
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
6: Risbilglass 0909.
7: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Sendingen presenteres av
1: Karavanforhandleren Namsen Fritid
0: og
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
5: 3, 4! Lørdagen 30. mai klokka 9 er det Storbømmelfest i Folkeparska.
6: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
7: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
5: Billetten kjøper du via vommor.no.

0: spiller Odd Bingo hver tirsdagskveld du også. Opp til 110 000 kroner i premie.
1: Og der har vi en innringer.
2: Det ringer på Rønning fra Østdag.
3: Ylva Glårstad, vi kommer.
0: Vi samles fra hele Trøndelag hver eneste tirsdagskveld.
4: Liv Fannum fra Åsen.
5: Magna Nattestad Eliassen. Frøya.
0: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840.
6: Du, jeg fikk bingo på 64.
1: Hva heter vinneren?
6: Siv Reitan.
7: Grete Ådal.
8: Hundamern. Margit Fløan. Skottvarn.
9: Kvarleid. Sørde.
0: Spill radiobingo tirsdagskvelden du også, og vinn opp til 110 000 kroner. Bingo-blokka får du kjøpt hos ditt nærmeste utsalgssted eller på radiobingo.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
5: Rysbilglass 09009.
6: Programmet presenteres av
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid
6: og
7: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Jeg er glad, og da kommer til jeg i krasa for en stein.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad graseter.
3: Selvtillit, sa jeg.
4: Strømglad graseter.
5: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
6: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga i Foradalen på Beitlandet gård, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet er gratis, men har begrenset antall plasser. Påmeldingen den 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com.

0: V8.
1: Sendingen presenteres av
0: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
2: Caravanforhandleren Namsen Fritid.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn?

sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant, og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste.

sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er, og elske meg som en sønn? Det begynner å

0: er det vår. Og hos Nardobil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardobil, alltid gode opplevelser.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melus Bil Stjørdal.

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Driv du også I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Programmet presenteres av
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid
3: og
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: Billetter finner du på fabrikken445.no.
1: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI er skåret høyt på, alt det der er på BMI og alt sånt. Det er jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja.
1: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
3: Vet du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.

0: En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende er en av fire kanadiere som er i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda er død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det er fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet i Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren i går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det er ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt i gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet. En 31 år gammel mann er pågrepet for å ha kjørt en bil inn i en folkemengde i sentrum av Modena, nord i Italia. Åtte personer er skadet, flere kritisk, etter at bilen traff i høy hastighet, melder NTB. Den pågrepne har tidligere vært under psykiatrisk behandling. Bulgaria vant årets Eurovision i Wien. Det var Dara og sangen Bangaranga som sikret Bulgarias første seier i Melodi Grand Prix. Israel kom på andre plass, mens Norge havnet på en 14. plass. Norske Anne Judith Wiik er en av fire låtskrivere bak Bulgarias låt, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Programmet presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: Caravanforhandleren Namsen Fritid.
4: Det her er det beste fra Trønderfrokosten.

0: Her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde tirsdag.
2: Da skal det bli ny musikk I Nea Radio. Det skal bli musikk da ifra det nye albumet til Stein Larsen. Det ble gitt ut for ikke så lenge siden, og vi skal starte med en låt fra albumet. Her er betydelig nydelig.

0: Stein Larsen med Godstog. Her var det mye tøffe lyder, her var det mye sånn lydkrydder I bakgrunnen, Stein.
1: Ja, prøver å gjøre litt annet ting enn dere standardarrangementene. Gjør det altså, synes det artig.
0: Enkelte trodde kanskje at de hørte et gitarriff inne der, men det var et godt gammelt orgel.
1: Et gammelt hemmenorgel som vrenger litt der, ja.
0: Ja, ja. Å, det lät jo så utrolig kult. Ja. Altså, du jo egentlig ganske produktiv, og du har jo gitt ut masse låter før, og vi har jo spilt musikk fra deg på Nea Radio. Altså, hvor henter du inspirasjon og kreativiteten ifra?
1: Det har ikke jeg noe fasit på, det kommer ramlene litt da. Sånn, ofte ut av intet.
0: Mm. Men jeg kjenner jo til en del sånn keyboardkaller, tangenkaller, de setter seg som regel ned, og så spiller de, og så finner de en melodi først før de finner teksten, du og sånn.
1: Nei, eller jeg har som sagt ikke noe fasit. Det hender at jeg begynner å jobbe med det instrumentale, kun ja, uten å ha noe idé om tekst i hele tatt. Mm. Men jeg merker at det mest vellykka, det når jeg får en tekstidé, og setter meg ned med den. Mm. Ja.
0: Har du skrevet låter på engelsk også?
1: Ja, men det noen år siden.
0: Ja, ja. Så det, den tid, den over.
1: Jeg synes det litt fint å uttrykke seg på en dialekten som hun bruker til daglig.
0: Ja. Mm-hmm. Ja. I dag det for øvrig da, den offisielle nynorskdagen. Du kan prøve å skrive låt på nynorsk.
1: Jeg tror jeg må overlate datteren min som mer I den leiren der.
0: Ok. Hvor mange låter ble det plass til på albumet Stein Alene?
1: Det ble 10 låter, og som jeg sa I sted, det kommer ut på vinyl neste uke, så det på grunn av begrensninger på vinyl-lengden, så ble det det.
0: Ja.
1: Jeg hadde I en periode I prosessen her, så hadde jeg 18 låter på blokka, så måtte nedskalere litt da.
0: Under produksjonen her, du sier at du har sånn 50-ish med keyboards fordelt på ja, gamle klassiske synter, orgel, ja, Rhodes piano og diverse sånn. Altså, hvor mange av syntene dine fikk plass på albumet, tror du?
1: Det har ikke jeg telt opp, men skal vi se, sånn 15-18-ish, tenker jeg.
0: Ja, ja. For at det interessant for oss nerds, det vil jeg gjerne ha på det her vinylcoveret, se at det utstyr som brukt på denne platen, og så det jo oppramsing over, jeg skulle si, topp 10-lista over de beste syntene I verden.
1: Mm, det var sånn som sto på LP-en på 70-tallet.
0: Og derfor det ble det med LP-en, vet du. Ja. At du kunne lese og hvem har produsert, og hvem har sunget, og ja, sånne ting, det var kjempeinteressant.
1: Ja. Det med hvem som har spilt da, I det minste,
0: ja.
1: For hver enkelt låt.
0: Ja, men da synes jeg du skal ta en runde. Hvem det som har vært med å lage plata sammen med det?
1: Du, nå må jeg passe på så jeg formal da. Ja. Utfordring. Magnus Forsberg på tromma. Det faktisk kun han som spiller tromma. Eller, jeg spiller litt tromma selv da.
0: Å oh, ja.
1: På to låter.
0: Ja, syntromma da, egentlig.
1: Nei, no, akustiske. Også på bass det Kjetil Sandnes. Spiller kontrabass på flere låter. Lars-Erik Fisknes spiller bass på en låt. Kai-Jonny Rangul Kristiansen spiller bass, fretless bass. Og så spiller jeg jo selv litt synt bass.
0: Mm.
1: Ja. Nevnte Kai-Jonny, han musikalsk, så han spiller også litt kassegitar og mandolin og bosuki. Ellers på gitar så det en Sjalger Rån. Tarjei Noreng fra Bodø. Og så Hans-Petter Vik Sæter.
0: Mm.
1: Og så det av Solveig Saltammer Kolås fra Levanger. Hun med på harpe på en låt, faktisk. Og så jeg med på kor.
0: Mm.
1: Det også Åsil Mundahl og Emma Berntsen Nålsund. Og Stig Rødde og Tony Våde på kor.
0: Mm. Mm.
1: Tony har jo miksa og produsert sammen med meg da.
0: Det jo et helt korps.
1: Ja, det mye folk.
0: Ja.
1: Så må jeg selvfølgelig ikke glemme en Roar Øyen på pedalstil.
0: Mm. Mm. På den videosnutten som jeg så til deg, der så jeg en stykke Arve Bremseth også.
1: Arve Bremseth med I livebandet.
0: Åja.
1: Jeg kan jo, når jeg skal ha release-konsert, så blir det kjedelig hvis jeg skal stå der alene.
0: Ja.
1: Selv om det heter Stein Alene.
0: Ja.
1: Så har jeg med et band, og det har jeg kalt støtteapparatet.
0: Ja, så klart. Og det blir altså konsert, det blir release-konsert, betyr det at hele albumet skal framføres live da på Søndre Kulturhjørnet?
1: Det skal det, I sin helhet, ja.
0: Mm.
1: Og det, med mer.
0: Ja. Og ja. Det når vi ferdige med 17. mai helga og alt.
1: Det blir torsdag 21. mai. Tenker jeg, da må folk hive seg rundt og kjøpe seg billett og komme dit.
0: Ja, det synes jeg absolutt de skal gjøre. Da blir det altså låta fra plata Stein Alene, men det sikkert plass til et par låter til også.
1: Ja, vi må jo ha med, jeg har jo gitt ut noen før, som du sier, må jo ha med noen av dem i tillegg også. Men det blir bare eget materiale, ja.
0: Ja, nå sa du at vindhjulen kom.
1: Du har faktisk ikke fått noe eksakt dato, så jeg håper i det lengste nå at den kommer til konserten.
0: Ja.
1: Ja. Kan du jobbe med å følge opp det.
0: Ja, kan du selge den på konserten på Søndre. Er det planer om noen flere konserter da, Stein?
1: Jeg har ikke boket noen ting med det bandet inn da. Nå jo, plata jo såpass fersk, så folk må jo få tid til å høre litt på det, og forhåpentligvis fatte litt interesse for det. Men vi vil jo gjerne spille. Vi synes jo det er artig.
0: Og vi skal spille en låt til, relativt lang låt. 5 minutter og 25 sekunder. Er det den lengste låta på skiva?
1: Det med tre låter som forholdsvis lang. Jeg husker ikke om det enten den, eller den som heter La tida gå, kanskje, som er lengsten.
0: Okay.
1: Ja. Men i hvert fall den her, hvis jeg får lov til å si noe om den.
0: Ja,
1: det var en sånn som bare ramlet ned av at jeg var på en konsert selv. Og så husker jeg faktisk ikke hvem det var som spilte det, for det var en ganske ukjent artist. Men han sto mellom to låter, så sto han og pratet om det der, at vi kan være litt forskjellige utgaver av oss selv. Så når du på jobb, så det jo en versjon av deg selv. Du på trening, kanskje, så jo en annen variant av deg selv. Liksom, vi litt kameloner.
0: I know.
1: Ja, ja. Men hvem du når ingen ser det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, hvem du når ingen ser det? Det blir altså det tredje sporet vi spiller her og nå. Plata er ute, ble sluppet 8. mai.
1: Ja, stemmer.
0: Og er tilgjengelig da på strømmetjenester frem til vinylen kommer.
1: Ja, fortsatt for så vidt også det da. Men er noen folk litt ivrig på god gammeldags vinyl, så må man bare ta kontakt.
0: Ja, men det skal jeg gjøre.
1: Ja.
0: Stein Larsen, tusen takk for besøket, og nok en gang gratulerer med plateslipp.
1: Takk, og takk for at jeg fikk komme.
0: Her er Hvem du når ingen ser det?

0: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Lysbilgass
1: 0909. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Nå påmeldingen til Vømmeltoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
3: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
5: CC Topp kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. CC Topp, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
8: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
9: Sendingen presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
9: Og
10: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
11: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
12: Nea Radio.
11: Det her skjedde mandag.
13: Det skal straks handle om en flunkende ny festival. Vi skal til Verdalen. Det ikke nok med at Vømmelfestival. Neida, det kommer enda en festival til. Hva handler det om? Det skal du få vite etter Bondrag, som skal spille på festivalen. Her blandingsfyr.

0: Cha-cha-cha.
1: Jeg har følt for den nå. Det var Bondrag med låta Blandingsfylla. Bondrag skal da spille på den nye festivalen Stiklestad Camping 17. og 18. juli, og har fått besøk i studio. Torbjørn Solstad, hei.
2: God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Blandingsfylla, ja, du skal jo blande litt av hvert da, og det ikke bestandig så smart, men når det gjelder det her arrangementet, så det en fin blanding av alt mulig, fra både liten til stor.
2: Ja, Racerfestivalen jo det vi har satt i gang nå, 17. og 18. juli. Da skal vi ha en festival for bil- og motorinteresserte,
1: ja.
2: I alle aldre.
1: Ja.
2: Vi skal ha familieprogram hele lørdagsdagen. Da skal det være program for små og store, og både fredag og lørdag så det jo, blir det jo fest. Da.
1: Hva er bakgrunnen for at dere vil dra i gang det her?
2: Ideen kom jo for sikkert et års tid siden, og vi begynte i januar å tenke på om vi skulle finne på noe i forbindelse med den årekolonnen som da det fer utrolig mye bilinteressert ungdom som stiller opp og kjører i kolonne, både fra, ja, altså fra hele Trøndelag, om vi skulle finne på et eller annet i forbindelse med det å lage en fest som... som feirer litt bilmiljøet, og vi så jo at tida, vi rakk ikke å få til noe til i påska, men vi hadde muligheten til å få til en litt større greie, så det utartet seg til å bli en festival på to dager.
1: Ja, men betyr det at det også blir årekjøring i forbindelse med festivalen da?
2: Nei, vi skal ikke kjøre til året, vi skal ikke, men vi starter hele festivalen med en kolonne som åpen for alle ihop. Alle som har et kjøretøy som de har lyst til å ta med seg, da kjører vi en kolonne gjennom Verdalen. En liten sving, og så ender vi opp på festivalområdet, opp på Stiklestad Camping, som en perle. Det er helt fantastisk, et helt fantastisk fint område. Og det veldig lenge siden jeg har vært den selv, egentlig, og sett hele området. Jeg har vært den på noen hundutstilling og forskjellig. Men da en liksom oppe på toppen, den, men når den kommer ned på det festivalområdet som tidligere hadde storheter som spillmannstreff, med tusenvis av deltakere, så jo det tatt over og pusset opp nå både sceneområdet og høttene og hele området har fått en skikkelig oppskjøring, og så jeg tror det blir helt fantastisk. Det er et stort område, men det føles fortsatt intimt. Det er som en liten landsby, litt av bobbel som vi skal være til i juli.
1: Det her også en festival som går over to dager, da, 17. og 18. juli, og du snakker da om Stiklestad Camping. Betyr det at det er overnattingsmuligheter?
2: Det er det definitivt, og jeg vet om det er mange som har meldt allerede at de har begynt å spyle av festivalvogna for å dra av til Verdalen, og så ha en helhelg inn i festivalbobla. Og det er jo litt av det som vi ønsker å skape nå, i lag med publikum og samarbeidspartnerne våre, så ønsker vi å skape en festivalstemning, så du kommer dit, og så du på en festival. Det handler om bil og motor og fart og spenning og mye lyd og mye artig. Og den du kan få inn i bobla hele helga er planen.
1: Det kommer nok noen rånere også, men det er ikke kun rånebiler som kommer til å dukke opp og vises frem.
2: Nei, det er jo utrolig mye bilinteressert folk på Inherred, da er det sikkert i Trøndelag eller i landet for øvrig. Men de har litt sånn det forskjellige lag og foreninger som Amcar, og du har veteranbilforeninger, og du har forskjellige sånne. Vi ønsker egentlig alle hjertelig velkommen, alle som interessert i bil, så kan det være styggartig å se hva de på andre siden har den helt med også. Selv om du kanskje en svoren Amcar fantast, så kan det være interessant å se hva han custom-karen bort på hjørnet har stelt i stand. Så jeg hører rykter om at det er noen som kommer i fiskars trillbår som de har pusset opp. Veldig fornøyd med lakjobben. Vet ikke hvilken motor de endte opp med.
1: Nei.
2: Men det skal være åpent for all.
1: Okay.
2: Så fra alle ytterpunktene er jeg hjertelig velkommen. Og jeg tenker jo det, hvis du selv synes at det er artig, så vil mye sannsynlig noen andre nå synes at den er artig, så ta jeg med deg og komme og delta på utstillingen. Eller bare komme dit på festival og se på det andre han hjemme.
1: Hvordan customiser du en feskars trillebår, Torbjørn?
2: Nei, det helt sjetta enda. Ja. Jeg har bare hørt rykte rommet, ja. Så jeg veldig spent, ja.
1: Jeg lurer på hvor du kjøper senkesett, henne.
2: Det finnes mye bra baufil, vet jeg.
1: Og skal det være noen kåringer eller noe sånt, eller er det bare å se og vise seg frem?
2: Vet du, det blir mye som foregår. Vi har jo så sagt en utstilling som er, vi kaller bare for åpen klasse, Reiserutstillingen 2026. Mm. Det er vel den trillbåra kommer sikkert. Mm. og den er det en god del kategorier som det blir dømt i. Den både publikum, og du har et dommerpanel som skal være med å dømme. Vi skal så sagt, så må vi kåre litt bråk da, vi har da vel noe DB-dreg på gang, sånn at du får muligheten til å vise deg hva anlegget ditt duger til. Nå blir det forholdsvis lavterskel, vi skal vel sjekke hvor høyt du greier å spille. Så det blir ikke offisiell jurering, men premia skal vi få til.
1: Ja. Du, vi skal prate litt mer. Vi har allerede spilt Bondrag som skal spille på den her nye festivalen. Det skal også Beist, så det kan vel hende at det noen som har Beist-musikk på stereoanlegget når de skal vrenge opp, og da kan det vel være en sjanse for at den her låta dukker opp.

0: Deist, som altså skal stå på scenen på festivalen i Verdal, Reiser, som festivalen heter. Det altså på Stiklestad Camping 17. og 18. juli. Det kan bli livat. Når det gjelder sånn konkurranse og kåringer og sånn, så har jeg jo vært borte I det her med Mesternes Mester. I Nea Radio har vi kåret Trøndernes Trønder. Jeg synes vi skal ha en konkurranse som heter Rånernes Råner.
1: Resernes reser?
0: Ja,
1: ja. Det kunne ha gått an, det. Mm. Hvis dere, vet du, jeg inviterer dere herved til å komme og arrangere Resernes reser på Reserfestivalen.
0: Ja.
1: Hvis dere har muligheten til det, så dere hjertelig velkommen. Og vi skal stille med premie og studio hvis dere vil det.
0: Torbjørn Solstad, jeg skal bringe det her videre inn I redaksjonen. Her høres artig ut. Jeg jo selv veldig glad I bil og har jo en gammel veteranbil selv, så... For så om jeg får gnikka på den og eventuelt tar en tur. Det her altså 17. og 18. juli. Billettene allerede for salg?
1: Det de. Billettene ligger på kultar.no. Og den finner du billetter og litt informasjon den. Og så har du raser.no, R-A-S-E-R, som nettsida til festivalen. Og du finner oss så sagt på Facebook hvis du søker på Raserfestivalen. Så da vil du finne nødvendig informasjon og påmelding på de forskjellige arrangementene som skal foregå. Det jo bakluke loppis,
0: oh, ja.
1: Og litt sånn spotmeet skal vi ha da på lørdagen på dagen, når det dagprogram, familiearrangement. Så inviterer vi alle som har et eller annet loppa de vil kvitte seg med, om det en gammel kalang eller om det gardien.
0: Ja.
1: så lenge at det får plass I bagasjerom,
0: ja.
1: Så det bare å komme og så stille opp, og så... Driver med litt kjøp og salg.
0: Ja.
1: Vi legger oss ikke nå borti, egentlig, så lenge det lovlig, så får de bare kjøp og salg.
0: Ja.
1: Og så satser vi på at det blir mye artig å se, og mye loppene kan finne seg da.
0: Løp og kjøp.
1: Løp og kjøp.
0: Jo, jeg har to Weber for gassere som ny overhalt. Altså, ja. Kjøp to, betal for tre.
1: Ikke sant.
0: Og en ting som folk lurer på når det gjelder en sånn festival, en ting, du har vært innom det faktum at det mulig med overnatting, mulighet med camping da, vil jeg tro.
1: Ja, mm. Stiklestad Camping det jo en kjempefin campingplass, og de har jo både vognplasser og teltplasser, og de har... Ja, jeg tror det 17 høtter, noen av dem, det begynner jo å bli ledd ut en god del, men det fortsatt noen igjen. Kjempefine høtter for dem som vil ha litt sånn glamping, og dem som vil gjøre kjempeenkelt, så kan de ha et pop-up-telt.
0: Ja.
1: Så det masse muligheter for overnatting, og jeg tror jo det at når du på festival, hvis du, selv om du bor på Verdalen, hvorfor ikke ta sånn der... festivalcamp I nærområdet,
0: ja.
1: Så blir du lei, så kan du bare gå hjem.
0: Ja.
1: Men I hvert fall så tenker vi at alle som har lyst på en helhelg bør bo på campingen, da blir det en egen atmosfære det nå.
0: Mm.
1: Det, vi ser virkelig frem til det også.
0: Blir det noe mat på festivalen?
1: Det blir det. På Stiklestad så har de, Stiklestad Camping, så har de et nyoppusset grillkjøkken midt på området. Så den ville ryke fra morgen til kveld. Så det ville være mat, og det så sagt kiosksalg, og både mat og drikke og is og det som skal være fullt mulig å få tak I.
0: Mm. Halve koppen med kaffe også?
1: Nei, det blir ikke det altså. Og vi har jo så sagt, vi har et kjempeansvar når det gjelder akkurat det med alkohol og således. Det vil jo være skjenking på festen på kvelden. Men det klart vi har et kjempefokus på det med sikkerhet og alt som har med lovgivninger og når festen begynner så stenges området og det vil ikke være mulighet til å kjøre bil inn og ut og sikkerheten det absolutt viktigste.
0: Mm.
1: Det skal han ikke ta lett på og ja, det skal han ta virkelig på alvor og vi har alle instanser med oss på laget, og skal passe på at henne skal bli både trygt og bra. Så vi har hatt kjempefokus på det fra dag 1.
0: Torbjørn Solstad, på vegne av arrangøren, tusen takk for informasjon, tusen takk for besøket, og lykke til!
1: Tusen hjertelig takk, ønsker jeg all hjertelig velkommen!

0: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
1: Fredag I pinsehelga 22. mai kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil og Karavan dansefestival på Bjelangset Arena sparker I gang, og det med en skikkelig pangstart. Døren åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan? Det parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva året. Velkommen til Mobil og Karavan dansefestival. Bjelangset Arena, midt I hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no. Låt det stanna
2: livet. Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet I Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.

0: Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende en av fire kanadiere som i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Politiet i Oslo måtte rykke ut til et slagsmål på Økeren i går kveld. Det ble observert kniv på en eller flere av de involverte, opplyser politiet. Det ikke meldt om alvorlige personskader, men to personer fremstår som lettere skadet. Det ble satt i gang et søk etter to personer som ble sett løpende fra stedet.
1: Bulgaria vant årets Eurovision i Wien. Det var Dara og sangen Bangaranga som sikret Bulgarias første seier i Melodi Grand Prix. Israel kom på andre plass, mens Norge havnet på en 14. plass. Norske Anne Judith Wiik en av fire låtskrivere bak Bulgarias låt, ifølge NRK.
0: Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Programmet presenteres av
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid
2: og
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal. Det beste fra Trønderfrokosten.

0: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde mandag.
2: Nå skal det handle om det her. Og der ruller kula. Ah, ble det strike? Ja, sannsynligvis, men det visst at det var Mia da, som kastet kula. For Mia Lillegjære, hun norgesmester i bowling. Hei Mia!
3: Hei!
2: Hei! Du, gratulerer!
3: Tusen takk!
2: Man skal jo ikke spørre om en kvinnes alder, men sånn cirka hvor gammel du, Mia?
3: Jeg 19 år.
2: Du 19 år og nybakt norgesmester i bowling. Når startet du med bowling?
3: Jeg startet med bowling for sånn 9 år siden, 10 år siden kanskje.
2: Ja, og fant ut at det var artig.
3: Det var artig, ja.
2: Du opprinnelig fra Orkanger. Akkurat nå så du... Ja, hvor var du hen nå?
3: Nå jeg på Kongsvinger.
2: Ja, og på vei til?
3: Hagfors i Sverige.
2: For du bor i Sverige?
3: Ja.
2: Er det på grunn av bowlingkarrieren?
3: Ja, jeg gikk jo toppidrett bowling da, i Sverige. Det finnes jo ikke i Norge, så da ble det naturlig å flytte til Sverige.
2: Nå du altså norgesmester, og hvordan var veien fram til seieren, Mia?
3: Det var litt uforventet, for jeg var ikke klar over at det hadde muligheter selv, for jeg trodde jeg lå såpass langt bak at det liksom var kjørt. Men så visste jeg at jeg hadde tatt igjen såpass mye at, ja, at det var muligheter enda. Da.
2: Men altså, du må jo merke det sånn etter hvert at, oi, nå sitter jeg, nå har jeg litt mer kontroll. Det her går jo stadig bedre, du merker jo det, gjør ikke det?
3: Jo, altså jeg var egentlig mest opptatt av å beholde tredjeplassen, fordi jeg trodde at den var liksom på vei bort, at jeg hadde tapt den liksom, men så visste det at det var jevnere enn hva jeg hadde trodd da, i toppen. Så, ja.
2: Ja, men på hvilket tidspunkt når det begynte å nærme seg slutten da, når skjønte du at, oi, her har jeg en sjanse til å vinne hele greia?
3: Det skjønte jeg aldri. Det var noen etterpå som sa at jeg hadde vunnet.
2: Og da ble du overrasket?
3: Ja.
2: Men da det vel sånn at du går gjennom seriene dine i ettertid da, for å se hva i all verden var det jeg gjorde for noen ting. Hvorfor vant jeg? Altså, du må jo ha gått gjennom tallene i ettertid, har ikke det?
3: Jo, altså jeg så jo... Eller altså, underveis da, så skjønte jeg jo liksom at jeg hadde et ganske bra spill, og kjeglene datt, og jeg fylte rutene liksom, så jeg hadde jo en liten følelse av at jeg hadde et bra spill da, som kanskje kunne holde.
2: Altså, vi som spiller bowling på hobbybasis og sånn, vi har jo liksom hørt om triksene og hvordan du skal stå og hva du skal sikte etter av de her pilene og at du skal få til å skru og sånn. Det forekommer meg som veldig vanskelig, men det her fikser du lett, Mia.
3: Ja. Altså, man lærer jo gjennom jo mer man spiller, så... hvilke oljeprofil og bowlingkuler man skal bruke. Det lærer man jo, så ja.
2: Men i løpet av et sånt mesterskap, teller du antallet strikes?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Gjør du ikke?
3: Nei.
2: Det er jo det vi som amatør- og hobbybowlere, ja, herre min, jeg tok, jeg vet, jeg har klart 5 strikes jeg på denne runden. Nå er jeg god, tenker jeg da. Men altså, strikes er jo det viktigste, ikke?
3: Jo da. Men det med sluttresultatet jeg følger med på.
2: Ok, men er det sånn at du følger med også på de andre spillerne og ser hvordan de gjør det? Kan du på en eller annen måte planlegge litt hvordan du legger opp taktikken?
3: Ja, man får jo til å følge med på hva andre spiller også, for det er jo sånn nettside med alle resultat som blir lagt inn da. Så man får jo til å følge med.
2: Men det betyr altså at du har vunnet kongepokalen. Var det noe mer premie koblet opp til seieren?
3: Nei, ja, vi får reise til Tyrkia på sånn der altså det sånn Champions mesterskap da alle mestrene fra hvert land får reise på og konkurrere.
2: Og så står det da på skjermen min at Mia har også da blitt ridder av Norge. Altså hvilken hva det for noen ting?
3: Alle norgesmestrene blir hva heter det? Vi får sånn riddeltittel.
2: Ok.
3: Altså presidenten av Norges Bowlingforbund liksom ja, gjør deg til en ridder da, for de har jo et sånn sverd.
2: Ja. Og, men du fikk pokal, ja?
3: Ja.
2: Ja. Oh, kult.
3: Det gjorde jeg.
2: Du, helt til slutt, Mia, du som norgesmester i bowling, hvis at jeg da kaster kula og får den der splitten ifra helvete, som jeg kaller det, med en kjegle i hvert hjørne som står igjen, hva skal jeg gjøre da?
3: Oi. Jeg har aldri tatt den før faktisk selv, men de sier jo at det bare å perle hardt ned og håpe at kjegla som du sikter på spretter opp igjen da.
2: Ok, ja, nettopp. Så bruk rå makt, det rådet fra Norgesmesteren i bowling.
3: Ja.
2: Så bra. Du, Mia Lillegjære, du, tusen takk for bowlingpraten. Gratulerer med seieren, og lykke til når turen går til Tyrkia.
3: Tusen takk.

0: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Two Fagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Lysbilglass
7: 0909. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
8: Strømglad grasseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad grasseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad grasseter.
7: Der, sa
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
11: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
12: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
13: Nea Radio.
12: Det her skjedde onsdag.
14: Det blir musikalsk prat hvert øyeblikk I Trønderfrokoststudioet. Frank Scott aktuell med ny musikk, men før det så skal vi ta en litt eldre igjen, og jeg har en grunn til å spille låta. Låta heter Det fredag, nemlig. Hvorfor? Ja, det får du vite etter låta.

0: Frank Scott med det I fredag. Hei Frank.
1: Hei, hei, hei. God morgen.
0: Hei. Du, grunnen til at jeg spiller fredagsmusikk på en onsdag, det jo fordi at jeg skal ha langhelg, så jeg føler jo at denne onsdagen fredag, det en onsdag som har kledd seg ut som fredag.
1: Ja, det fint med sånne onsdager.
0: Ja, det fint med sånne låter som det går an å trekke fram da, når at, altså, det noe spesielt med fredager, vet du.
1: Ja, som regel så begynner jo arbeidsvekka mi da.
0: Ja, ja.
1: Altså sånn ut og for på jobb I hvert fall. Mm. Jeg jobber jo hele uka ellers, men da I det skjulte.
0: Ja, jeg skal greve litt I artisten Frank Scott nå, fordi at jeg mener at du en smule schizofren I måten du liksom, ja, produserer og framfører musikk på, fordi at Frank Scott jo en artist. Du har også da Scott Nation, som litt mer elektronika, du har Nordans, og så vidt meg bekjent, så driver du også som vokalist I et sånt cover-rockeband.
1: Ja da.
0: Gjør du? Altså, hvor mange sjanger du innom sånn I løpet av, jeg skulle ikke si, som artist?
1: Nei, altså, når jeg skal presentere meg I en CV eller noe sånt, så skriver jeg alt innen populærmusikken.
0: Ja.
1: Det vanskelig å si, for at det rett og slett, jeg har jo en country-trio.
0: Ja, du har det jo, ja.
1: Og så har jeg et blues-band. så jeg veldig glad I... Men sånn, det personlige da, det jo egentlig ikke, det ikke jeg så opptatt av en artistprofil, men det mer, det ønsker jeg mer å fremstå som en låtskriver og produsent da. Mm. For det vel det som etter hvert kommer til å bli realiteten for min del, ja, fremover da, når jeg begynner å bli... Aldrende.
0: Aldrende. Ja, livets solnedgang, egentlig, ikke som å si, men vi går ikke der.
1: Nei, nei. Nei jeg har aldri hatt det bedre enn jeg har det nå.
0: Nei.
1: Så det jeg ikke med på den, nei.
0: Du, jeg bare nysgjerrig med å spørre, det rockebandet som du, cover-rockebandet, hvilket band det?
1: Ja, det var et band som heter Purple Night, med ja. Deep Purple.
0: Ja, ja. Og det jo litt snedig, altså, du syng Deep Purple igjen I øyeblikket, altså, Nordans, det danseband?
1: Nei. Nordans har trekt seg ut fra dansebandsegmentet.
0: Har gjort det?
1: Ja. Vi jobber for å ha et helt annet marked. Altså, det jo samme låtene. Men nå så har jeg jo tatt det med unge, freshe musikere som dødsgod til å spille. Mm. Og de så gira, og uttrykket mye tøffere da, og mye mer upptempo. Og det... Jeg vet ikke om jeg skal kalle det country, for jeg har sånn respekt for country-sjangeren, men det mer inspirert av det, samt at vi kaller det folkrock. Det I hvert fall det som står på platene våre nå. Mm. Men vi har ikke... Det markedet som handler om å spille til dans, det jo nesten ikke eksisterende. Altså, det noen plasser sørafor som har sånn danse-weekends og dansehelg og dansefestivaler og sånne ting. Mm. Men det som altså, det ikke noe gærlig I det. Det trivelig det, men det ikke noe for oss.
0: Ok.
1: Vi vil ha folket frampe scenen med hendene I været, skjermhuva på skrå, litt sant?
0: Ja.
1: Og våre litt med, allsang og
0: ja.
1: Ja, så det liksom det handler om for våre steder da. Så vi spiller gjerne dans. Mm. Altså folk må gjerne dans og ha det artig. Det helt I orden, det handler ikke om det, men det bare at vi lager ikke musikk noe som spesialsydd for dansemarkedet.
0: For danseband-danserne.
1: Ja,
0: ja. Så det vil si at Nordans vil føles litt mer hjem for eksempel på countryfestivalen I Skjåk eller hva
1: ja,
0: heter?
1: Absolutt. Ja. Vi ser jo det, vi har jo noen gode venner I både Harlekin og Too Far Gone og Siegubba og det segmentet der.
0: Mm.
1: Så vi vil jo gjerne være på festivalet med dem.
0: Ja, ikke sant? Og dere heller mer mot dem enn mot Christer Sjøgrens.
1: Ja.
0: altså, ja. Vikingerne.
1: Nei, men du har et poeng der altså.
0: Ja. Ja, ja. Nei, men altså, du jo en allsidig musiker, og så har jeg hørt rykter om at du nå skal da, skal du starte eget plateselskap også, Frank?
1: Ja, har startet det.
0: Ja.
1: Ja, det selskapet heter M-Play Records,
0: mm.
1: Og da kommer jeg spekulere på hva er symbolikken der?
0: Ja.
1: Det ingenting.
0: Det ikke?
1: Nei, det rett og slett datteren min laget en logo til firmaet mitt som heter Frank Scott Musikk,
0: mm.
1: Og inni der så hadde han laget en kjempefin M,
0: ja.
1: Som var laget av som var laget som en sånn waveform, altså en sånn lydform da,
0: ja.
1: Og så tenkte jeg at den der må jeg bruke sånn at og da må jeg ha noe med M,
0: ja.
1: Så jeg brukte veldig lang tid på å lete meg gjennom alle register som hadde med trademark og sånne ting å gjøre. Og det jeg fant ut at det ikke noe firma i verden som heter M-Play Records.
0: Ok. Ja, og altså, bokstaven M er jo en av de mer takknemlige bokstavene å lage fin logo av.
1: Det er det.
0: Det er det. Så, men vi må ha litt musikk nå, og da jo spørsmålet, den nye låta di som kommer ut nå, førstkommende fredag, den da på ditt plattselskap?
1: Ja, for den egentlig veldig representativ da, for den type musikk som jeg ønsker å gi ut.
0: Ja, og jeg synes at det var litt annerledes enn hva du hadde gjort før.
1: Ja.
0: Og jeg synes det var en veldig, veldig fin låt.
1: Hyggelig.
0: Ja, men i stedet for at jeg skal sitte og beskrive låta, så skal vi spille den, for det her det nyeste nye, ikke tilgjengelig enda. Det sneak-premiere her på Nea Radio nå. Det da nylåta til Frank Scott. Det her Birds of Paradise.

0: Det var altså det nyeste nye. Låta kommer førstkommende fredag. Frank Scott med Birds of Paradise. Veldig fin låt, Frank.
1: Takk for det.
0: Jeg likte den. Og du sang på engelsk.
1: Ja. Det er flere grunner til det. Det er fordi at nå har jeg jobbet iherdig et års tid for å få samlet gamle låter som jeg har skrevet. Altså, låten her er helt ny da. Den er nyskrevet. Men jeg har massevis av låter som er på engelsk. Og så er de, så jeg har tatt dem inn I studio igjen og renovert dem og sånn at de klar for utgivelse da. Og da vil jeg gjerne ha en sånn rød tråd med engelsk, fordi at jeg jobber I tillegg til å skal ut på streamingmarkedet da. Så jobber jeg også ut mot film og film og TV.
0: Ja, men vi var jo inne om det faktum at du har startet egen label, som det heter på godt norsk, eller plateselskap, og hva fordelene med å ha eget plateselskap som artist?
1: Nei, altså det handler om å ha kontroll selv på når skal det gis ut, når, altså det jo litt sånn at jeg jo ganske urolig, selv om jeg ikke virker sånn, så det veldig mye som skjer inni meg. sånn at jeg ikke noe glad I å vente på folk som ikke tar telefon, som ikke svarer meg, da gjør jeg det selv liksom.
0: Ja.
1: Så jeg litt sånn da. Så, men jeg har jo på en måte opparbeidet meg en slags erfaring og kunnskap om hvordan ting fungerer, sånn at jeg får til å gjøre det selv. Men det jo ikke alle som gjør det, og da vil jeg jo anbefale å ta kontakt med et etablert plateselskap, selvfølgelig.
0: Ja, men det fine for din del det at det ditt plateselskap, og de kan ikke dumpe deg som artist. Du har plateselskap I ryggen hele tiden.
1: Ja, hele tiden. Rundt meg overalt.
0: Ja. Og du har tenkt å gjøre litt kreative ting med tanke på det her plateselskapet. Du skal gi andre en sjanse også, men du skal I hovedsak gi ut din musikk.
1: Ja, for det som hovedintensjonen med selskapet, da, som jeg for øvrig kaller M-Play Records, så tanken at jeg må begynne å bruke litt av det, alle musikken som jeg har skrevet opp gjennom tida. Jeg har jo hentet tak I musikk som jeg skrev så langt tilbake som til 90-tallet, som jeg har renovert og laget ny tekst på, I hvert fall ryddet opp I språk og grammatikk og sånne ting, og da det tanken at I stedet for at jeg skal drive og gi ut musikk annet hver helg fremover, så vil jeg ta til meg artister, I hovedsak sangere da. For jeg har et team da med musikere I tillegg da, som jeg har fast da. Og de skal få komme til meg, synge inn en låt, fremstå som en frittstående artist, og gi ut da kriteriet at det skal være min låt.
0: Ja, men det høres ut som det er en god plan på det her. Det her noe du har grublet på. En litt sånn ny tankegang for din del, eller?
1: Ja, det helt nytt. Jeg var nesten på gråten når jeg kom på det. Jeg synes det var så smart.
0: Hvor flink jeg. Hva har jeg kommet på nå? Jeg klapp meg selv på ryggen, og så jeg plattselskapet mitt I ryggen. Så jeg alltid jo bare
1: vanskelig. Ja, egen logo.
0: Men nå har du altså gitt ut låta Birds of Paradise. Betyr det at det kommer flere låta I samme sjanger etter hvert nå?
1: Ja, for at den representerer veldig mye den type musikk da. Selv om det kommer til å bli litt mer uptempo, men det som jeg sier, jeg kan ikke bare synge Deep Purple, jeg har en dypere stemme også som vil ut.
0: Du har jo vært innom mye forskjellig musikk, og min favoritt når det gjelder da Frank Scott, det jo det du kaller for Scott Nation. Når at du da ga ut et album, eller ga ut masse låter som hadde litt mer elektronikapreg, og det var litt mer bruk av synthesizer og sånt der, og du fikk nesten sånn, trøndersk Pet Shop Boys, eller noe.
1: Ja,
0: det jo kult. Men så har jeg tenkt at er ikke her musikk som har egentlig kunne funka veldig bra på engelsk?
1: Jo. Det kan hende det kommer til å skje.
0: Ok.
1: Ja. Du vet, Scott Nation var jo et prosjekt. Vi var jo fire venner som startet opp et band under pandemien. Så det var jo for at det var ikke noe håp om å få spilt et dans under pandemien. Eller på fest eller noe som helst. Så vi laget et prosjekt som passet bedre til sånne små kulturscener da. Og så ga vi ut, da hadde jeg jo tida til å, så jeg la, selv om det er, jeg tror det er tre singler som er gitt ut med Scott Nation, men vi har jo musikk til et helt album, ferdig. Men så kom liksom virkeligheten tilbake, så at Norge åpnet, og så viste det seg at det var et veldig tungt marked å inn på da.
0: Ja.
1: For å få jobba med det prosjektet da.
0: Mm.
1: Da var det litt for lett å gå tilbake til samme tralten igjen da.
0: Ja. Jo, men nå med nye plateselskaper i ryggen, så kan du forhandle litt med dem og si du skal ikke vi ta og pusse litt på de gamle Scott Nation-låtene og se om vi klarer å gjøre noe spennende med dem.
1: Ja, ja da, det går an det.
0: Snakk med sjefen din.
1: Ja, jeg skal gjøre det.
0: Ja.
1: Skal ta den for meg. Bare en tar telefon, så.
0: Neste gang folk har muligheten til å oppleve deg og musikk live, når blir det?
1: Nei, altså, jeg har jo nedskalert egentlig dette konseptet med å dra rundt og spille på pub og sånne ting. Men det er en plass jeg trives veldig godt, og det handler ikke så veldig mye om selve spilljobben, men det handler om å få lov til å være alene i 3-4 dager på et hotell og kose meg i en hyggelig by,
0: ja.
1: Og det er Tromsø.
0: Ja.
1: Så jeg skal til Rorbua da.
0: Okay.
1: Det koser meg skikkelig. Nordlendinger er fantastiske folk da. Det er jo, ja. Men jeg har jo en country-trio, som egentlig er tre musikere som har sitt opphav i Nordlands da. Vi gjør jo, den trioen heter for øvrig The Bad Good Ones. Så vi skal jo til slutten av mai, og så skal vi til Kristiansund og spille to dager der, og så er det Rørvik helga etterpå, så skal vi på en festival oppe i Båtsfjord i august med den trioen da. Så ellers så blir det en del nordlands da. Vi skal jo, ja, vi skal til Finnmark med det og faktisk både Hammerfest og Kirkenes da.
0: Ja.
1: Og så kom det mer for øre i går faktisk at nordlands skal spille på Levanger. Hva det blir? Ble 30. juli, tror jeg. Dagen okay. Før 1. juli, 1. august.
0: Mhm.
1: Ja, så vi spiller jo, selv om hvert enkelt konsept kanskje ikke ser ut som vi har verdens lengste turné, så har jeg gjøret noe hele tiden da, med forskjellige konsepter.
0: Vi kunne ha pratet om musikk i timesvis, Frank, men nå skal vi da avslutte med min favorittlåt. Det har jeg sagt til deg før, og du husker hvordan låt som er min favoritt fra din musikkatalog?
1: Ja da, vi snakket mye om det. Det var den som heter Plan.
0: Ja, fra Scott Nation. Og du synger altså på norsk. Det er en fantastisk fin tekst, fantastisk melodi. Og så vil jeg bare utfordre en som hører på. Tenk deg om denne låta har vært på engelsk. Har det da kommet til å ha vært en internasjonal hit? Jeg mener det. Det er min mening.
1: Ja, bra.
0: Frank Scott, tusen takk for besøk og lykke til videre med musikken.
1: Takk for at jeg fikk være her. Takk.
0: Og her er altså låta Plan. Musikk.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I

0: sendingen presenteres av
1: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal
0: og
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid
1: Nea Radio

0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Nea Radio.

0: E11.
1: En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende er en av fire kanadiere som er i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda er død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Det er fare for flom i indre Finnmark. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om at vannføringen vil øke i små og mellomstore bekker og elver på grunn av høy snøsmelting. Lokale oversvømmelser og erosjonsskader kan oppstå i bekker og mindre elver, skriver varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Nå er det vår, og hos Nardobil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardobil, alltid gode opplevelser.
1: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så
2: Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
3: Det er batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem.
4: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.

nå er det enda flere jackpotter i Nea Radios radbingo, og det blir stadig flere og flere. Den vekser med 10 000 kroner i uka, og når ett lykketall er fylt opp til 100 000, ja, da kommer det et som starter å vekse stort, det også. Sleng deg med om tirsdagskvelden jo også. Radbingo, det artig for store og små, og det garantert minst 10 000 i største premie hver tirsdagskveld.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga I Foradalen på Beitlandet gård, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet gratis, men har begrenset antall plasser. Påmeldingen den 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com.

0: er 12.
1: Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til å defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende er en av fire kanadiere som er i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Mannen som var hovedmistenkt etter folkemordet i Rwanda er død, det opplyser den internasjonale domstolen i Haag. Felicien Kabuga var 93 år gammel da han døde på sykehus, melder NTB. Han skal ha finansiert massakren i Rwanda, der rundt 800 000 mennesker døde i løpet av noen få måneder. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen i dag, men litt spesielt i år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: generalforsamlingen.
1: Det skal diskuteres, det skal debatteres og kanskje også hjertesukkes litt grann. Og i generalforsamlingen I dag så det fullt av vararepresentanter. Vi begynner med vararepresentant Arild Berg.
2: Var til stede, nei, til stede til meg.
1: Ja, og godeste Erlend Engan.
3: Hei, hei.
1: Hei, hei. Jeg heter Karin Jektvik og snart tilbake med første sak.

0: Mea Radio.
1: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og I terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Misan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil I et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten I morgen fra klokka 7.

0: her i generalforsamlingen, og dere klar, gutta?
1: Selvfølgelig. Nei, men jeg tar det vel.
0: Ja, og første sak i dag, det den her. Ja, kjente du igjen Trude Lutten, Erlend?
1: Det som ble med i skolemusikken i sin tid, så gjorde jeg jo det.
0: Ja. Litt sånn kombinasjon av Melodi Grand Prix og 17. mai der.
1: Det da.
0: Ja.
1: Det veldig tydelig tegn på at minus minus ikke nødvendigvis gir pluss. Det der var... Det skal være en veldig god mor for å sette pris på det der. Ja.
0: Men det handler altså om Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest, som det heter når vi nå skal ut i Europa. Og det skjer jo i morgen. Er dere klar?
1: Veldig klar.
0: Ja, på hvilken måte?
1: Det er at jeg vet at det er.
0: Ja.
1: Og vet hvilken sang vi sender.
0: Få høre.
1: Jeg skal ikke synge den, nei. Det skal jeg ikke gjøre. Vi sender jo...
0: Men det skal Erlend.
1: Ja, jeg vet ikke hvem en gang vi sender. Så jeg skal jo... Men er det den der, la det svinge? Nei, det blir bli... Ja, nesten. Det svinger litt av den i hvert fall.
0: Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ja.
1: Har du hørt den før, Erlend?
2: Det er mulig.
1: Ikke den versjonen.
0: Nei.
2: Det er mulig, det var noe med instrumenter.
0: Manglet korpset i bakgrunnen.
1: Ja. Ikke noe med korps nå.
2: Jeg vet ikke om korps var det som manglet.
0: Nei. Men Aril, du er klar, sier du?
1: Ja, jeg har jo faktisk forberedt meg såpass at det har skjedd en del av de sendingene i forkant. Tiden har fått med deler av semifinalene som... Det gikk. Jeg synes vi sender en ganske kul låt. Ja, med Jonas Love fra Bergen. Ja,
2: positivt bidrag da.
1: Absolutt.
0: Ja, det er det. Ja. Ja. Ja. Men jeg vet hva skal si en vestenvinn.
1: Ja.
2: Gjør det. Nei, vet du, jeg har ikke helt følt med på det der. Jeg vet ikke hvorfor heller. Jeg kikket på litt røyen på, og jeg trodde det var sånn røykmaskinen minutt for minutt. Det så ut som det. For det var jo veldig mye røykmaskinen, det var det eneste jeg så. Jeg synes helt ærlig, Melodi Grand Prix er artigast og best hvis du ikke har på lyd.
0: Ja, du synes det?
1: Ja.
0: Bare se på showet?
1: Ja.
0: Ja, og så er det artig å sette av, så gi litt sånn kommentarer underveis også.
2: Ja, det er jo det, og jeg har egentlig aldri sett noe særlig av det, men jeg har alltid sett avstemmingen, for det synes jeg er artig.
1: Ja, den er jo det, og det, nei, altså, jeg tror det er jo, Danmark er jo en av de store favorittene i år, og i hvert fall i Norge, så den sangen har blitt veldig populær.
0: Ja, og det er kanskje fordi at den høres ut som en litt annen låt, så om Erlend har kjent selv på den, ja.
1: Har du hørt det der før, Erlend? Det der er det danske bidraget.
2: Ja, det var noe kjent her, ja.
1: Det er noe veldig kjent, eller?
2: Altså, jeg sliter jo litt med både engelsk og dansk.
0: Ja, det lurte jeg på. Jeg kjenner ikke helt igjen språket.
2: Nei, takk for du ser jo på en del av låtene som er med der. Altså, jeg skjønner ikke hva du søng, men du ser noe for å leie deg ut.
0: Ja.
2: Det er jo ofte litt sånn.
0: Men du kan høre da om du kanskje er enig med meg og Aril i at minner litt kanskje om den låta her.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, det er plagiat det her også.
1: Ja. Daniel Kvammen deltar altså for Danmark i år.
0: Ja, så er det danskene som vinner, så er det egentlig Daniel Kvammen, ja.
1: Ja.
0: Så da havner finalen i Norge, eller kanskje en plass midt mellom Skagerrak.
1: På Kielferga,
2: danske båten, ja.
1: Ja. Ja, det tror jeg faktisk kunne passe ganske bra, ja. Egentlig.
2: Det er vel få ting som har blitt så rett, og likevel så feil.
0: Ja.
1: Da får den ærlig rett i det at det kan stjeles en egen sjøs.
2: Ja,
1: det blir perfekt det.
2: Ja, men nei, det hadde jo vært kjempeartig.
1: Ja.
2: Det har jo virkelig vært også stiv kluring.
1: Ja.
2: Og det er jo mye av dansingen der. Det gjør det litt utfordrende, og kanskje litt sånn nye moves da.
0: Ja.
2: Rett og slett. Og så er det jo Steve Kuling som slipper å bruke de vindmaskinerne nå. Det er alt ordnet.
0: Men sånn, uansett hvem som vinner, tenker jeg, så høres det her ut som et vedtak vi kan gjøre, og så bare legge den europeiske finalen på danskebåten.
2: Ja, ja. Det, vi mener det.
1: Vi mener absolutt det.
2: Ja. De som driver danskebåten er usikre på, men de har jo ikke litt stemmerett her, så det går fint det.
0: Men Erlend, du sa at du synes at avstemmingen var noe av det morsomste med Grand Prix.
2: Ja.
0: Der tror jeg kanskje du i en særklasse, eller?
2: Det godt mulig.
0: Ingen som blir så, altså, nordmenn blir aldri så forbannet som under en Melodi Grand Prix avstemming.
2: Det er kanskje derfor jeg synes det litt artig.
0: Ja. For at vi får jo aldri rett poeng, og vi får aldri poeng fra dem vi skal ha poeng fra, og så er juryen helt på trynet og gir poeng til feil låt, og så kommer publikumstemmen etterpå.
1: Ja, de ramler jo bare inn sånn helt ut fra ytre venstre, og bare kommer, ja.
0: Og som regel så er publikum uenig med juryen da, så blir det en stor diskusjon rundt det. Hvem har mest rett til det? Publikum, som er flest, eller er den her juryen da, fagjuryen?
1: Ja, som ingen vet hvem jeg er.
0: Ja.
1: Hvem er dem med til å fortelle hva som er bra musikk, tenker jeg. Sitt ikke juryen selv.
2: Og måten det er lagt opp på, så er det jo litt rart å si at det er en musikkonkurranse. Det er jo strengt tatt egentlig en politisk sak, i aller høyeste grad.
0: Altså, ja, har blitt det, ja.
2: Det har blitt det, og jeg tenker som så, altså, for det er en del naboland som har vært litt i konflikter, som plutselig velger å gi topppoeng til hverandre, tenker jeg. Hvis det var det som skal til, kjempefint. Og derfor så Ukraina vann jo som helt klart ikke den beste låten,
1: ja,
2: med sympati og sånne ting, så fikk jo dem mest. Det er jo sikkert derfor også du får forskjell på de musikalske alibiene som stemmer, og folk flest. Og det tenker jeg, hvis at det går politikk i det, ja, hvorfor ikke?
1: Ja, for det var jo opprinnelig låtskriverkonkurranse. Og når du ser enkelte av de bidragene som er med nå, så det er ikke noe mye stor kunst på det. Men sceneshowet, det er bra.
2: Ja, det er mye sceneshow som kan ødelegge, eller som kan kamuflere en dårlig tekst.
0: Ja, ja, det er det. Det er sånn at du blir så fascinert noen ganger at du bare glemmer hva du hører. Og ja. Ørene bare stenger seg, og øynene bare blir større og større.
2: I sant, det er jo klart, men for min del som har min favorittlåt, som var Shir Hablat Mai, eller hva det er fra... Hoppa Hulle,
1: ja.
2: Fra Israel, hva var det
1: for? Israel, ja, midten på 80-tallet.
2: Ja, ikke sant.
0: Hvordan var den?
2: Nei, det er...
1: Du var hoppet på hullet.
2: Ja. Ikke helt bra, men den er ganske artig.
0: Ja.
2: Fortsatt ikke skjønt hva det handler om.
1: Nei. Men det er den anbefales til å søke opp, for du må se videoen av dem. Det er Blues Brothers som har fått i seg litt for mye sukker, okay. Rett og slett.
0: Ja. Hva er din store favoritt MGP-låt, Ariel?
1: Vi er egentlig litt på samme, og så var det jo den italiensken som vant Måneskinn for noen år siden.
0: Den var jo kul.
1: Den er det. Jeg liker den.
0: Ja. Veldig så, kul låt.
1: Det var der, og det er jo litt sånn inspirert av det vi sender selv nå i Norge i år, synes jeg det er litt den samme...
0: Litt samme stilen. Litt sånn rocka.
1: Ja.
0: Ja, kanskje. Jeg synes jo det skal litt til å forbigå Jahn Teigen i skjelettkostyme. Var det mil etter mil han sang den gangen?
2: Det var noe sånn, ja, og han hadde jo egentlig fått nekta å bruke noe uten jeg.
0: Ja, kanskje.
2: Ja, han var i utgangspunktet, så han hadde den på seg i skjul for å ha den med på finalen. Så det var
0: litt
2: sånn,
0: som da Frank Løke deltok i Skal vi danse med den nere Borat-drakten.
2: Ja.
0: Ja, litt
2: det der,
0: sånn.
2: Det der tror jeg første gang noen har sammenlignet Frank Løke og Jahn Teigen, men...
1: Neste blir at han stiller til Grand Prix, og det er bare det han mangler, egentlig. Ikke gi han ideen nå.
0: Du skal ikke se bort fra det.
2: Nei, du skal litt fortelle det til han.
1: Frank Løke, hvis du hører på, er bare tulla.
0: Men du snakket om politikk, Ellen, det er ikke første gangen det har vært store diskusjoner rundt Grand Prix da, her i Norge. I 1991 så mente NRK at bidragene til Melodi Grand Prix rett og slett ikke holdt mål og avlyst hele finalen.
1: Mm. Den norske eller den europeiske?
0: Nei, den norske.
1: Norsken,
0: ja. Så var det sånn, nei, herre var så revet bidrag da, at vi, herre kan vi bare rett og slett ikke gjennomføre.
2: Mm.
0: Så...
2: Var det sånn året etterpå da, at han tenkte, vet du, det blir ikke bare inn her, så vi må ta det lall?
0: Ja.
1: Men ble de satt sammen en gjeng til å lage låt som vi fikk sendt av gårde likevel, eller deltok ikke vi?
0: Det som var greia da, det var at NRK selv da, valgte ut låta, så her fikk ikke folket være med å bestemme lenger. Nei, så da ble det gruppa Just For Fun med låta Mrs. Thompson, som representerte Norge I Eurovision Song Contest. Men det var jo ikke alle som var riktig så bli for det her da. Arne Bendiksen.
2: Ja, ja.
0: Grand Prix-veteran, han fant seg til det her. Så han gjennomførte da en alternativ Grand Prix-finale på TV3, med Robert Askberg som programleder og Elisabeth Grannemann som jurystemme og Monica Høynes som poengkontrollør. Og den som blant annet stilt med sin refuserte låta, det var trønderrockeren Petter Wavold. Og han havna da faktisk på en delt førsteplass etter at juryavstemmingen var gjort da. Og, ja.
1: Hvordan låt var det han var med?
0: Det skal du få høre nå, for det var den låta her. Bruan er brent med Petter Wavold.

0: Lørdagen 30. mai er det bømmerstemning i Øregaten fra klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
1: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
2: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
0: Ja.
3: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som han har torsa aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
4: Ja, men er det risiko for
3: det? Nei. Det er jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
4: Er Viagra hjertemedisin?
3: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
4: Var det noe annet som reagerte?
3: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
4: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Generalforsamlingen.
4: Og vi har kommet frem til andre sak i dagens generalforsamling, og Arild Berg, du har bedt om ordet.
8: Ja, for det er jo vanskelig å ikke få med seg at det er vårens vakreste eventyr for enkelte. Streiken er jo i gang, eller lønnsforhandlingene som det egentlig heter da, er jo i gang, og for mange så er jo det ikke ens betydende, men det resulterer jo ofte i streik, og det spesielt i år så er det jo enkelte saker som gjør det litt vanskelig å komme til enighet, virker det som.
4: Ja, hvordan har du merket streiken?
8: Egentlig mest med det jeg sitter og ser litt på innenlandsturer til sommeren, og ser at hotellprisene fyker i været. Det er jo opp til tredobling på hotellpriser i Norge nå, så det er klart, det merkes.
9: Det synes jeg rart, for den blir jo ikke vasket en gang nå.
4: Altså, hva betaler vi for egentlig? Ja. Det er kanskje lukrativt å drive sånn Airbnb-utleie da?
8: Prisen har gått opp der jo.
4: Ja, de har det.
8: De har det. Ja, og det skjønner jeg godt. Det er jo, du må utnytte den muligheten.
4: Ja, for jeg lurer litt på hvordan de skal få det til å gå rundt noe, så det er jo store arrangement rundt omkring, det er festivaler, det er sånn maratonløp som krever at man har plass å bo når man skal inn til storbyen som Trondheim, Oslo og sånt, men hvordan får man det til å gå rundt?
8: Jeg tenker sånn maratonløp, det går egentlig an å kombinere, nå må vi være løsningsorientert,
4: ja.
8: Men det skal transportbransjen, skal jo kanskje ut i streik. Og da i stedet for at du skal springe bare rundt og rundt, ta heller at du springer fra A til B. Varer skal plukkes opp og tas med.
4: Ja, hvis du er så forbannet og glad i å springe, og du driver og melder deg på sånne løp, så kan du jo heller bruke det til noe fornuftig.
8: Ja, ta med deg. Hvis det blir transport, ta med postruta, ta med postsekken på ryggen når du skal ut og springe.
4: Ja,
8: perfekt.
4: Kjempetips.
8: Ja.
9: Mm. Ja, nei, jeg har ikke sånn stort forhold til streiken her. Jeg har litt samme forhold til streiken som har til Melodi Grand Prix. Jeg erkjenner at det der, og at det skjer.
8: Ellers så
9: gleder meg mest til avstemningen til slutt.
4: Hva synes showet er best?
9: Ja, det eneste jeg har tenkt på når det gjelder streik, det er at altså den som på en måte er streikesjefen, det er jo en streikegeneral.
4: Ja.
9: Det synes jeg er litt sånn, ikke litt flott når du skal være en mann av folkene på gulvet der, at du skal være streikegeneral.
4: Ja, At den hauser opp seg selv litt.
9: Ja, ikke litt i mestelaget.
4: Mm.
9: Altså, det kunne vært streikekorporal eller noe sånt, så litt sånn lavere rang da, på en måte. Det er jo greit nok at en må ha ledelsen, men det, må du være general?
4: Det er bare en som har fortjent den titelen, og det er jo godeste Yngve Haagensen.
9: Ja.
4: Med kamerater!
9: Ja,
8: ja det ingen som... Det, og etterhånd, det som hopper etter fallskjermen når du skal prøve å være til etterhånd.
4: Ja, nei, det går rett.
8: Det går rett.
4: Ja. Nei, altså, det har aldri blitt det samme. Altså, LO har aldri blitt det samme etter at han gikk av også.
8: Nei, det... Der det umulige sko å fylle, rett og slett. Jeg vet ikke hvor skostørrelsen brukt det, men det... Det var stort.
4: Ja. Men, har du ikke selv vært med å streike av?
9: Nei.
4: Nei?
9: Jeg har ikke. For at jeg tenker sånn at hvis jeg likevel skal sette ut for å streike, så kunne jeg liksom vært på jobb, tenker jeg.
4: Ja. så jeg sier med lønn og sånn, jeg så, er ikke så opptatt av det.
9: Nå driver jeg for meg selv, så det klart at det å streike er jo kanskje det dummeste jeg gjør da.
4: Ja.
9: Fordi at det hjelper ikke med lønnsforhandlingene i det hele tatt, det det første. For andre så blir det ikke gjort noe arbeid eller, så det klart at...
4: Men det hender seg innimellom at du har litt lyst til å streike, lall.
9: Ikke sant? Det, ja. Det skjer.
4: Ja.
9: det skjer, men så tar jeg meg litt sammen og tenker, hva oppnår du med det? Mm. Og så tenker jeg, nei, nei, vi får ta en tur, lall, da.
4: 12 på fredagen, for eksempel. Da ja. Er det beleilig å streike litt.
8: Ja, det stemmer det. Nei, jeg var jo litt i samme situasjon som en... Ellen, at det gikk liksom veldig relevant og heller ikke organisert... Verken i noen fagforening eller ellers, så...
9: Det derfor har du gått på jobb.
8: Ja, så veldig organisert. så nei, det sånn strekeretten er vel... Jeg vet ikke hvordan den gjør når du ikke er organisert.
4: Nei, da har du vel kanskje ikke så mange muligheter til det, nei.
8: Nei.
9: Hvertfall ikke riktig, men... Nei da, det noe med altså, litt av de sakene som de har nå. Det jo der med at arbeidsgiver skal forskuttere sykepengene det jo et av stridens tema i år
4: ja.
9: Og jeg tenker så at det jo hvorfor stopp der? Det må jo gå an å få til en annen ting de kan forskuttere for altså du har jo for å få nå det jo sånne forhandlinger om statsbudsjettet hvis de mangler noe der herregud, det ikke bare å få bedriftene til å forskuttere da Ukraina krig ja. La det på bedriftene vi Nå skal jeg forskuttere det, vi skal ta det etter hvert
4: Men det er jo litt det samme vi holder på med Når vi kjører Stjørdal Trondheim også Å forskuttere og betale bompeng For en vei vi enda ikke har
9: Nei
4: det er jo statlig forskuttering på sitt beste
8: Ja, vi er gode på det i Norge
4: Ja,
9: ja da, vi gjør det
4: Men jeg har streiket. Første gangen jeg streiket var i 1994, den store skolekjøkkenstreiken på Sistranda skole. Da var sjette klassen på Sistranda skole var ganske frustrert da, for da hadde hele gjengen som hadde sløyd, og klassen var delt i to, Så ene halvparten hadde sløyd, og andre halvparten hadde heimkunnskap med Anne Inger. Og gjengen som hadde sløyd, de fikk altså spandert godteri og brus og potetgull og boller og sånne andre sløydlæreren, mens vi fikk råkost av Anne Inger. Så da var jeg med og streika. Da satt vi faktisk med armene i kors og nekta å vaske opp. Jeg lurer på om det kanskje var jeg som var fagforeningslederen i den streiken der
9: Ja, det tror jeg på, for jeg ser at nå lyser det gammel kampvilje ja. I øynene dine her Så det skjønner jeg at
4: Jeg mangler den gule vesten da Litt lei meg for det
8: Ja, hvis du snakker om heimkunnskap, så det kan, jeg kunne jo blitt oppfattet Som en streker jeg jo i enkelte timer der, det skal jeg innrømme
4: Du
8: ja. Ja, det var ikke innsatsen, det var ikke helt på topp hele tiden nei. Så at, kan jeg bli tatt som en strek, ja
4: Ja, men sånn er det i arbeidslivet for øvrig, Aril
8: Jo da, det er mulig
4: Det er noen som kan oppfatte som streikende kontinuerlig.
9: Streike på grunn av råkost, ja,
8: det kunne jeg vært med på.
4: Kan du kunne det?
8: Ja, uten tvil.
9: Det er en kampsak i hvert fall.
4: Ja,
9: utvilsomt.
4: Men forhandlingene gikk litt dårlig da, for Anne Inger hadde så strengt et blikk, så jeg tror ikke vi tørste å streike sånn kjempeleng.
9: Nei.
4: Men vi fikk markert oss hvertfall.
9: Men det ble vasket opp før timen var ferdig, på en måte.
4: ja, det ble nok det. Vi hadde en streikebryter, husker jeg, som gikk ut av gjengen og begynt.
9: Ja, typisk det er alltid noen.
4: Ja, det er alltid noen. Men jeg er jo ikke bekymret nå, for nå er det jo ikke bare snakk om streik i hotell- og restaurantbransjen, men det er også snakk om en omfattende streik i varetransporten, og det kan jo få ganske store følger.
8: Ja, så enig er jo transport ut til butikker, ut til restauranter, og alt sånt, det jo en del av det, og selvfølgelig for dere to som gode TMU-kunder, så vil jo det her bli, det vil merkes.
4: Ja. Ja. Jeg vet ikke, bekymret, Ellen?
9: Nei, jeg bekymret, men kanskje på helt annet ting enn det som går på TMU eller annet ting, fordi at nå det jo snakk om å utvide skjenke i forbindelse med VM. Og hvis vi da ender opp med at de ikke får kjørt ut øl, så setter jo fryktelig mye folk på jobb da, helt til klokka 6. Dønn edru alle sammen. Ja. Og de har ikke fått mat på lenge, for det er jo ikke noe server mat, for det kommer ikke fram. Så jeg jo bekymret, men av helt annen grunn av
4: det. Men da blir det jo tvungen lønnsnemnd, hvis det ikke kommer øl til VM.
9: Det artig, men med tanke på at de har tatt det vedtaket om at jo, da skal gå an og utvide skjenketiden på grunn av VM, så bør faktisk det være så seriøst det, at det grunnlag for tvungen lønnsnemnd.
4: Ja.
9: Så jeg tror at det der kommer til å løse hele konflikten på denne måten.
4: Ja.
8: Ja, det gjort vedtak på det, eller det bare at de har lovt at det skal komme et vedtak?
9: Ja, det jo akkurat det da, vet du. Det jo hvertfall veldig mange kommuner som allerede har gjort vedtaket om at hvis det blir vedtatt, så skal de vedta.
8: Ja,
9: så
8: det.
4: Ja. Og det der, litt sånn forskuttering det også.
9: Det er i grunn det, og det litt sånn logikk som du egentlig skulle ha drukket litt for å forstå noe av det der. Men nei da, det fint. Det går sikkert bra det. Selv tenker jeg at jeg har aldri vært i den situasjonen når klokka har passert 1:30, at jøss, skulle jeg egentlig hatt mer å drikke?
8: Og det har du.
9: Nei, jeg, ikke at jeg skulle hatt.
8: Nei, det
9: jeg ville hatt.
4: Ja, ja. Ja.
9: Og så når du klart klokka 5:00 begynner å bestille en sånn kryssnull, for at du ikke er i stand til å si XO, da skal du ta noe mer, vet du. Da er
4: det nok. Ja, det et godt tegn, ja.
8: Bør ja, dårlig tegn, spør du meg.
9: Ja, ja, du har jo vært med på noen gang, så du har skjønt at han sier det dårlig tegn.
8: Ja, ærlig med kryssnull, det blir dobbelt krysset.
9: Ja.
4: Men det kan jo bli tomt i butikkene nå, har dere startet hamstringa da, det er jo det kan jo skje allerede nå over helga det her.
9: I følge BMI-en min så har jeg gjort det for lenge siden, så, ja. Så jeg ikke umiddelbart bekymret.
4: Ja, så det går jo bra.
9: Det går jo fint, og så for å si det sånn, det er flere dager inn i dag som er inneklemt dag for enkelte av oss.
4: Ja. Arilla, har du hamstret?
8: Nei, jeg har egentlig ikke gjort det. Jeg tenker det får bare tilpasse meg. Det er løsningsorientert.
4: Rekne med å ordne seg.
8: Ja, ja, ja.
4: Jeg gjør det, og jeg har en god følelse på at det ikke blir streket. Jeg tror ikke det blir streket.
9: Arilla hamstret litt, han har dverghamstret.

0: du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
2: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Du mest deg må få ordnet en her personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
3: Mellom permanen.
4: Husk Bobil og Caravan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast med flere. Billetter finner du på eventis.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet I Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.
1: Nea Radio.
7: Generalforsamlingen.
8: Vi har kommet frem til aller siste sak I generalforsamlingen I dag, og da skal det handle om det her.

0: Har du hentet fram uniformen og trompeten?
1: Ja, og så hentet fram trompeten. Det var jeg har jo faktisk spilt trompet en gang I tiden. Det skal vi ikke snakke om, for det tar faktisk... karrieren var kortere enn det vi tar å snakke om det. Så derfor så tror jeg vi dropper det.
0: Men, okay.
1: Nei da, jeg kjempeklar for det. Jeg jo over snittet glad I is, så, så som unger flest, så blir det is. Og det,
0: ja, det eneste dagen I året du har lov til å spise is på 17. mai?
2: Ja, lov, ja, men...
1: ja, nei, altså, det klart is, men der jeg ikke trenger å ha tellinga.
0: Ja, og ja, jeg tenkte da vi skulle telle. Det sånn at man spør jo ungene, hvor mange is har du spist I dag? 5!
1: Ja.
0: Ja.
1: Det høres ut som en dårlig 17. mai.
2: ja, du mistet tellinga rundt 10, ikke det?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Det sant.
0: Arilla?
2: Sodd, det det som 17. mai.
0: Ja.
2: Ikke at det eneste dagen I året jeg spiste det, men det liksom det den... opp tidlig, hør litt musikk da.
0: Korps?
2: Korps, ja. Ja, ja, ja.
1: Det jo enastående I året der trompet klokka 8 blir sett på som koselig.
0: Ja.
2: ja. Og så priser jeg meg lykkelig for at vi ikke bor I Bergen med de buekorpsene deres.
0: Herlighet for en herlig tradisjon. Jeg elsker jo korps og messinginstrument.
2: Ja.
0: Ja, mer av det, tenker jeg. Jeg synes det synd at det bare 17. mai de titter frem.
1: Ja, og det jo, derfor de øver jo ganske jevnt hele året på den ene dagen.
0: Ja, de gjør det.
1: Det vel få som trener så mye på den ene greia de skal gjøre som korpsfolk. Selv om jeg har jo vært med I korps selv, og det var jo ikke så mye spilling, det var jo mer det å finne parkeringsplass hver gang for å finne ut av hvor jeg skulle spille den. Men det jo kanskje den eneste hobbyen som finnes for barn særlig da, der voksnene har mesteparten av jobben.
0: Ja.
1: Har jeg skjønt?
2: Ja, kanskje til en viss grad. Men det å se det, det eneste der du ikke risikerer å bli plassert på benken, det faktisk et godt poeng.
1: Det et kjempegodt poeng. Jeg skal...
0: ja, men jeg litt usikker på, for at det var en 17. mai tilbake til Frøya igjen en tur her da.
2: Ja.
0: Da var faktisk skolekorpset på Sisterna skole så dårlig at vi fikk ikke lov til å spille.
2: Oi.
0: Vi måtte gå med instrumentene i hendene.
2: Ok, ja. Greit.
0: Det var dirigenten som tok den avgjørelsen.
1: Jeg har også fått litt samme beskjed, for jeg var med I skolemusikken og skulle spille 17. mai, men jeg kunne ikke nota, ikke helt tatt.
0: Nei.
1: Jeg spilte litt rann fordi at...
0: På feelingen?
1: Ja, på feelingen. Ja. Sånn at jeg fikk det, men han var usikker på om jeg klarte å marsjere og spille på gehør samtidig.
0: Ja.
1: Så derfor så ble ikke jeg med da, det året.
0: Så du ble satt på benken?
1: Jeg ble faktisk satt på benken.
0: Stemmer ikke helt her også?
2: Nei, det
0: er strengt. Enda egentlig strenger I et korps enn det på en fotballklubb.
2: Tydeligvis, Ellen gikk jo I offside, du, da kan du egentlig si for å dra... Når det I fotballretningen.
1: Ja, det kan stemme, ja. For det var jo helt meningsløst du, å ha meg med på sånne ting I utgangspunktet.
2: Ja. Det ingen tvil om.
1: Ja.
0: Men nå det korpsfar, det sånn å forstå?
1: Neida, ikke. Det har jeg heldigvis klart å delvis unngå. Selv om jeg har egentlig ikke noe mot korps I hele tatt. Men jeg har faktisk berget bra. Jeg var jo selv med kun på grunn av, jeg har hørt mye om det korpsturene.
0: Ja, one time at the band camp.
1: Vi skulle ut til England, og det var klart at når du sto I England der og sa at I play baryton in corpse, så var det jo ingen av dem som skjønte noe som helst. Så.
0: Men du var jo ikke å stå I engelsk heller, hverken stå på nota eller engelsk.
1: Nei, og så jeg trodde jo det at engelskmengelen likte ikke korpsmusikk I hele tatt, for de begynte jo å brekke seg når jeg sa det. Så.
0: Han trakk seg stilt rolig unna.
1: Ikke sant. Men det klart, på 17. mai, det må være korps.
2: Ja, det... Så jeg har hørt enkelte sånne bygder som ikke har det, som da har traktorer som kjører rundt med store anlegg, med korpsmusikk på. Så det jo løsningen det også.
0: Korpsmusikk fra Spotify?
2: Ja.
1: Det gjorde jeg faktisk, det har jeg vært med på selv I pandemitida. Da gikk jeg og datteren tur, og da hadde vi garden, den eneste gangen garden har spilt når vi har marsjert.
0: Yeah.
1: Og det klart når du går rundt I tog sånn, så du får jo det buss for tog konseptet til å funke ganske, ganske bra da, når du går rundt I, med sko for buss for tog på en måte, så tenker jeg at buss bedre eller annet.
0: Ja. Og aldri har 17. mai-toget på Lunke hørtes så rent ut?
2: Det det ingen tvil om.
1: Det ikke tvil om, selv om autentisk nok bedre eller annet.
0: Jeg, jeg liker at det litt sånn her småsurt og... Noen som snubler litt I sine egne korpssko. Og...
2: ja, det skal være det, og gnagsår, ikke minst, fordi de har ikke fått lov å bruke skoen før. Så det, ja, ja, ja, det en del av tradisjonen. Det som man har is for å kjøre den ned.
1: Det eneste som sliter litt med når det gjelder korps, det, det at, for de spiller jo en dag I året, og de øver på sangene hver dag ellers. Men å få noen til å se opp fra notene, det jo omtrent umulig. Det har ikke jeg skjønt helt.
0: Nei.
1: Ikke en av de sangene de har lært seg utenatt. det har ikke jeg taklet eller skjønt helt. Hvorfor det ikke sånn at de kan en sang da utenatt, og så kan de spille uten å slå I notene?
0: Gammel jegermarsj, den tror jeg nok de fleste han kan utenatt.
1: Ja.
2: Ja, men så er det noe med en trygghet, for når det et år siden sist noen faktisk da hørt på det, så må du ha litt den... Du får litt sånn akutt nesten panikk at var det den eller den tonen som kommer som neste? Det greit å ha noe å se på. Hadde de vært ute og spilt en gang I uka for eksempel? Da hadde de fått den skjørteliten som skal til at det går bra.
1: Ikke sikkert de har fått skjørteliten. Nei, men hørte korpsmusikk hver eneste uke.
0: Det kan jo rett og slett hende at de ikke orker å se folk I øynene da.
2: Det kan jo være.
0: Ja.
1: Ja. Det faktisk en godt poeng. Ja. Kjempegodt poeng.
0: Men det jo sånn at når det 17. mai, og det jo en offentlig plass, så masse folk ut, og mange som driver og tar bilder. Hvordan forholder dere til bildetaking på 17. mai?
2: Oi, godt spørsmål.
1: Nei, flyfoto.
2: Du kjører jo opp droner, vi har fornært Værnes, så du kan gjøre det ellers, hadde du kjørt opp droner.
1: Absolutt.
2: Og filmet all.
1: Ja.
2: Så personvernet, det, jeg tenker på 17. mai, så bør, da bør folk ha klart å pynte seg såpass at de tåler å bli tatt bilde av.
0: Ja, men NRK har skrevet en sak om det her da, og de skriver at det I utgangspunktet lov til å fotografere folk på offentlige steder som gata, parker, festivaler og konserter, men det betyr ikke at bildet fritt kan legges på nett. Så har de snakket med en advokat her, Johanne Sveen Oksavik, og hun sier at publisering som hovedregel krever samtykke dersom enkeltpersoner hovedmotivet. Oversiktsbilder fra folkemengder og offentlige arrangement kan være greit, men nærbilder, intime situasjoner eller bilder som oppleves krenkende noe annet. Og det den enkle huskeregelen da, at du kan ofte ta bilder, men bør tenke deg om før du deler det. Og så det litt sånn, hva et oversiktsbilde da? Og hva for nært?
2: Ja, og hvor mange personer det da som må være I hovedfokus? Jeg tenker det må være et skille rundt der. Og du har stilt dette, du har funnet verdens beste plass for å ta et oversiktsbilde, og så det en eller annen gjøk som går forbi akkurat når du tar bildet. Da kan du ikke bruke det, for da personvernet handles for stert.
1: Nei, utgangspunktet tror jeg det går bra, fordi at du var ikke det som var meningen å ta bildet av.
0: Hvis det var en gjøk, så det greit,
1: ja,
0: tror jeg.
1: Ja,
2: det det.
0: Ja, de ser så like ut all gjøkene.
2: Gjør de egentlig det?
0: Ja, jeg gjør ikke det.
1: Men det jeg lurer på hvem I verden jeg som holder på å sette seg til I intime situasjoner på 17. mai, som har bunad og dress som tillater en litt grann fritt spillerom. Det skjønner ikke jeg.
0: Nei, dumt på et offentlig sted uansett da, kanskje.
1: Ja, ikke sant.
0: På en sånn dag.
1: Klart du skal ta bilder av ungen din som holder på med potetsekkløp, og så står det noen har noen intime greier på, så kan du bruke det bildet av som springer med potet. Takk for å gjøre noen som har intim samkvem I bakgrunnen her. Det høres ikke bra ut.
0: Ikke høres ikke bra ut. Vi skal gjøre et vedtak.
2: Ja, det nesten vi har gjort det allerede, synes jeg.
0: Ja, har vi det? Hva var det vi landet på, Aril?
2: At Eurovision Song Contest må flyttes til Danskebotten.
0: Ja, vi enige om...

0: Er halvt norsk og halvt dansk da, som du vil si.
1: Ja.
2: Daniel Kvammen.
1: Ja. Daniel Kvammen, ja. Ok, herved vedtatt. Det var alt vi rakk her I generalforsamlingen på NEA Radio I dag. Aril Berg, ja. Ellen Engan,
0: Jeg
1: heter Karin Jektvik. Og da det rett og slett bare å si takk nå.
2: Takk nå.
0: Takk nå.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
1: Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via Nea Radio. Og det gjør vi fordi at vi sikre på at det versker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve Nea Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst fire mennesker ble drept, til tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt er over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til defineres som en pandemikrise. En kanadier har testet positivt for hantavirus etter å ha forlatt virusskipet Hondius i forrige uke. Det opplyser lokale myndigheter. Personen ble testet ved et sykehus etter milde symptomer, melder NTB. Vedkommende er en av fire kanadiere som er i isolasjon etter å ha blitt evakuert fra skipet. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen i dag, men litt spesielt i år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bisto med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Sendingen presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Det er nå klart for en ny runde med Trøndertoppen, og denne gangen så handler det om lista for uke nummer 20. Og hvordan den ser ut, ja, det får du vite straks etter det her.
1: Det er batteriene her, de virker ut dem. Jeg bare kaster dem i.
2: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Lørdag 23. mai er det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det er parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
1: Da vi i gang med Trøndertoppen, og det handler om lista for uke nummer 20. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks gjennom lista, men først... dem som har forlatt oss siden sist. Og nå det slik at Musikalfabrikken, dem har vært med i sine 8 uker, og dermed så de ute av lista med låta Norge i VM. Marin Lane har også vært med oss i 8 uker med Enjoy the Show, så vi tar farvel med hun. Og Karen Mo, som var utfordrer sist med låta Vil ikke gå hem, fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Hvem på lista? Vi starter som alltid med...
0: plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
1: Og på 10. plassen så kom det seg inn en utfordrer fra sist. Det var da Ari Band med låta som handler om kosthold, usunt kosthold. Låta heter Smaken.

0: nummer 9.
1: Niendeplassen denne uka går til Melhus Kulturskole, nærmere bestemt gruppa Guerilla, med låta si Never Ending Cry.

0: Dundertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: På 10. plass nykommer Ari Band med låta Smaken. På 9. plass Guerilla Melhus Kulturskole med låta Neverending Cry. Og på en 8. plass Vanja Løve, Go Easy On Me.
1: Plass nummer 7.
2: Plass nummer 7 går til låta Eg Ga Meg Aldri. Og artisten som ligger på 7. her og nå, det Elin Irén.
3: Jeg har gått gjennom

0: nummer fem.
1: Det her er plass nummer fem.
0: Trøndertoppen.
2: De har vært med oss i fire uker så langt. Det er gruppa Vrakpant det er snakk om, og låta den heter for Hemafrå.

0: tredjeplass. Det her Trøndertoppen, plass nummer tre.
1: Og det betyr bronseplass for uke nummer 20. Og bronsen går til Guro med låta si Miles Apart.

0: Siste uke på lista for Jon André Bakken med låta si Usynlige sår, en låt om psykisk helse. Men det kan vel hende at de usynlige sårene har blitt litt mer synlige i løpet av de siste 8 ukene.
1: Trøndertoppen, oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2, oppsummering.
0: Fjerdeplass, Magnus Hestegrei, nykommer på lista med låta Et løfte om vår. Tredjeplassen går til Guro med Miles Apart. Og andreplassen, Jon André Bakken med låta Usynlige sår.
1: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer 1.
0: Plass nummer 1. Det er bare å bøye seg i hatten, gratulere og eventuelt hoppe i boblebadet. De har gjort det igjen. De har havnet på førsteplassen, Jacuzzi Brothers, med låta si Lørdag på en søndag.
2: Det er lørdag på en søndag. Det er

0: Det er lørdag, og en søndag, nok en gang førsteplass på Jacuzzi Brothers, denne gangen for uke nummer 20 på Trøndertoppen. Men vi har tre som gjerne vil inn på lista, tre artister, tre utfordrere, og hvem det er, det får du høre ganske straks.
1: Nea Radio.
2: Verdens beste trønderradio, Nea Radio.
3: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
4: Jolle, burger er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
5: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
6: Driv du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften vår for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga i Foradalen på Beitland i går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet gratis, men har begrenset antall plasser. Påmeldingen den 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com.
0: Utfordrerne er klar, og første utfordrer, det et samarbeid. Sikkert et artig samarbeid mellom Beist og Sjørna Heimbrennslag. Låta heter Landsmann.

Det var utfordrer nummer to, Sara Fjellvær med låta Praise. Og tredje og siste utfordrer til Trøndertoppen uke 20, det Stein Larsen. Han har nylig sluppet et album, det første albumet hvor han har samlet masse av sine finfine låter. Og låta som på Trøndertoppen, som du kan stemme på, det låta Godstog.

0: Det var tredje utfordrer til Trøndertoppen i uke 20, Stein Larsen, med låta si Godstog. Da det bare å levere stemme. Stem på den artisten du mener fortjener å gå videre på Trøndertoppen, og det gjør du på niaradio.no. Navnet mitt, det Bård Danielsen. Vi høres plutselig. Trøndertoppen.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: 2014. Nok en person siktet for spionasje i Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer siktet. De Forente Arabiske Emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann i en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Politiet i Trøndelag rykket ut til Lundamo stasjon i formiddag etter melding om at en person hadde gått til angrep på konduktøren på toget. Bakgrunnen skal ha vært at konduktøren ville sjekke om vedkommende hadde billett. Politiet har kontroll på en mann i 40-årene, og konduktøren ble ikke skadet i hendelsen. En 18-åring ble slått med en pistol og truet med kniv ved Oslo S i natt. 18-åringen ringte selv politiet og meldte fra om hendelsen, opplyser politiet. Ved legevakta har han fått påvist hjernerystelse. Politiet gjorde søk i området uten funn, melder NRK. Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda utgjør en folkehelsekrise til internasjonal bekymring. Så langt over 80 mennesker døde, melder NTB. Samtidig sier WHO at utbruddet ikke oppfyller kriteriene til defineres som en pandemikrise. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Programmet presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Nea Radio.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
5: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde mandag.
1: Vi skal til Tydalen. Tydal kommune har tjent gode penger på at Tydal datasenter ligger i kommunen, men nå gjør staten en endring som fører til at det blir langt mindre lukrativt. Det skrev Selbyggen i forrige uke. Ordfører Jens Arne Kvello fra Senterpartiet, han mener vedtaket kan være ugyldig. Vi har snakket med Tydalsordføreren.
2: Ja, det har jo sikkert følt med din pressemelding de sendte ut fra departementet, energidepartementet. Det gikk jo på at de tok bort datasenter ifra alminnelig forsyning og gjør det til kraftkrevende industri. Det gjør at vi kan ikke rekne inn det i grunnlaget når vi skal ta ut konsesjonskraften vår fra Statkraft, men det er jo i konsesjonskraft vis er helt uavhengig av dem. Så de har jo bommet i forhold til hvis det her er å begrense datasenter, så har de jo bommet totalt. For det har jo ikke noe datasenter, kan komme og styrke ut av det her. Og kommunene rundt omkring uavhengig av konsesjonskraft vil jo ha arbeidsplasser, og det her er jo en næring som veks. Så her er jo en sånn direkte angrep på ordningen vår da.
1: Og denne konsesjonskraften, det er et område kommunen fritt kan omsette som en ønske.
2: Ja, vi har jo når de får eiendom og areal til benyttelse i Tydal kommune, så har vi rettighet til å ta ut 10% til eget forbruk. 10% av det de har fått mulighet gjennom konsesjonen til å demme opp. Og det vil jo si at for Tydals del så er det jo det 110. Men det som er litt spesielt, det er at du får ta ut mer enn det du får bruke i egen kommune. Og den gangen det her ble ordnet, så var det jo en del smeltverk som allerede var i gang. Og de var jo kraftkrevende, og de hadde egne avtaler med staten. Og da ble det kraftkrevende industri hullet utenom. Så det er allerede der et voldsomt sprik når de begynner å føre inn kraftkrevende industri underveis her nå. Dette er jo en rettighet vi har. For å ta ut da.
1: Da er det naturlig å spørre, hva bruker Tydal da denne konsesjonskraften til?
2: Vi starter på auksjon på det alminnelige markedet i hele Norge mye, så det gjøres etter ønsket fra oss når vi kan legge ut det på auksjon, det er jo kommunekraft som sier for oss. Men vi har ingen kraftsalg mot datasenteret. Datasenteret kjøper på eget initiativ, de må i markedet, men vi sier.
1: Men er det da slik at kraftforbruket hos datasenteret er med og gjør det her til svært høye tal?
2: Ja, men vi tar jo ikke ut noe mye av den, for vi når jo fort taket. Vi kan jo ta ut bare 110 på hele kommunen. Og før har vi ligget på 40. Så datasenteret kunne jo ha kjørt med en mye mindre kapasitet. De har ennå nådd makstaket, så vidt. Uansett hvor mye kraft de tar ut, så når vi aldri over 110. Men vi har jo heller ikke noe forbindelse med dem. Det kan være hvilken som helst annen industri, så vi vil jo mye kunne ta ut.
1: Kan du si litt om konsekvensene? Vi snakker altså om mange millioner kroner i tapt inntekter for Tydal kommune i dette enkelttilfellet her nå.
2: Ja, jeg må ta med det da. At datasenteret kom, så hadde det ikke vært noe forandring i forhold til den opprinnelige vi hadde, men vi fikk sært mer da, kan du si, på det åpne markedet når de etablerte seg. Og da er du helt avhengig til hvor kjøpsprisen er for å anlegge den og strømprisen gi noe til oss. Og den varierer. Det er jo det andre vi holder på å bråke om i forhold til ED-pris. Men vi bruker jo en del av den her, kjøper vi jo på produksjonspris, kan du si, og en del går på ED-pris.
1: Men hva mener du er årsaken da til at man står i denne situasjonen nå?
2: Nei, jeg føler i hvert fall at de har bommet totalt, og det er litt populistisk å gå ut med, og så er det misforståelser. De tror jo mye sært billig strøm mot senteret. Det gjør vi jo ikke i det hele tatt. Så jeg er veldig betenkt på at de går med det her, og så er det jo kun regjeringen som har gått ut med det. Det er jo en rettighet vi har. Det er jo ikke gjort noe vedtak. Så vi kommer jo til å gå videre med det her, selvsagt. Det er jo advokat allerede inn i bildet på det.
1: Har situasjonen man har i dag nå da på en eller annen måte påvirket strømprisen i Trøndelag på, ja, først og fremst negativ måte?
2: Nei, det har han ikke. Det den kabelen de har satt opp over Sognefjorden som har gjort at det har vært slik som det. Nei, anlegget vårt jo, de holder jo på å bygge om det, så de bruker ikke mye strøm på her nå. Så det har ikke noe innvirkning på det. Det jo utenlandskablene og den strømeksporten som gjør at det blir høyere priser.
1: Også Trond Giske har kastet seg inn I debatten og mener regjeringen må vurdere en midlertidig stans I datasenteretableringen. Fordi de fortrenger annen viktig næringsutvikling. Hva tenker du om det?
2: Ja, da må man gjøre en vurdering I hvert fall, men de kan ikke gjøre det på det her viset som de gjør her, at det bare kommunen som får det. Da må man jo gå løs på datasenterbransjen. Da. De kommer jo til å tjene på det, så det virker veldig rart hele greia. Men at det blir behov for datasenter, det jo ikke noe tvil om. På den næringen som vekst mest nå.
1: Ja, hva det Tydal tjener på da, ved å ha datasenter?
2: Nei, vi tjener jo på at vi får selv ut mer til kraften vår, selvsagt, ute I det åpne markedet, og så har vi fevige arbeidsplasser. Og så begynner jeg med å blande inn I det, og så det noe sånn til pressemeldingen, og det jo helt bak mål, men for at vi har jo mange som pendler. Skal de nabokommunene her også da, reknes inn. Så det blir jo litt fel å begynne å rekne at vi får så mye på arbeidsplasser, eller at de kan godt ta det grunnen og levere til fylket, for det jo det snakker om.
1: Kort til slutt nå, kan du si litt om trolig utvikling I saken her? Hva det neste som skjer nå?
2: Nei, vi jobber jo gjennom systemene våre. Vi har jo LBK, som det jo flere kommuner her igjen, som vi jobber I lag, pluss at vi har sett egen advokat på det. Så skal vi jo se på det, om lovligheten til det. Så alt blir jo vurdert.
1: Det sa ordfører I Tydal, Jens Arne Kvelo. Han representerer Senterpartiet.
3: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

0: Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Lisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også har operert da. Som jeg, han har tors aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
3: Ja, men det risiko?
2: Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
3: Viagra hjertemedisin?
2: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
3: Var det noe annet som reagerte?
2: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
3: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: 3-4! Den 28. til 30. mai, da ber seg løs.
5: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival beredskap.
6: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
5: Du burde jo.
4: Ja, men du må sikre deg billetter på vomol.no.
6: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegangen.
0: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Det her det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde mandag.
2: Den siste uka så har det vært mye i media om hets og trusler mot unge politikere, og da spesielt etter at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø fortalte at han går med voldsalarm. Etter en debatt om rasisme på NRK i forrige uke så tok det fyr i kommentarfeltet, og AUF har nå anmeldt 10 innlegg med hatefulle ytringer på sosiale medier. Og vi har med oss AUF-lederen i Trøndelag på telefon. Vi, Dina Nesgaard Evjen, riktig god ettermiddag. Fortell litt, hva gjør det her siste tids hendelser med deg som ung politiker?
3: Det klart at det preger oss stort i AUF når man ser at debattklimaet har utviklet seg sånn som det har blitt i såpass stor grad. Når jeg prater med eldre medlemmer av Arbeiderpartiet, som har vært aktive i både Ungdomspartiet og Moderpartiet før 2011 og til dag, så melder de om en stor, stor endring, og at debattklimaet har blitt veldig mye hardere enn det det var den gangen de ble engasjert. Nå det mange som opplever hets og trusler, spesielt lederne i AFK ute, men også tilsatte på fylkesnivå og helt ned til lokallag. Det gjør at jeg er bekymret for at unge kvier seg for å engasjere seg, og det er ikke en utvikling vi bør se videre.
2: Har du selv opplevd hets og nettmobbing?
3: Ja, jeg tror enhver person som velger å ytre sin mening offentlig har blitt nødt de siste årene til å stå i en del hets. Det er selvfølgelig mest på sosiale medier, men også noen hendelser som skjer, med for eksempel brev i posten, som kan oppfattes veldig ubehagelig. Og mitt største ønske som fylkesleder med ansvaret for ganske mange tilsatte her i Trøndelag, at det skal kunne være trygt og godt å engasjere seg også her i Trøndelag, og det opplever nå at det har blitt vanskeligere enn før.
2: Ja, frykter du at det her kan få konsekvenser for demokratiet, at rett og slett unge mennesker avstår å engasjere seg i politikken?
3: Ja, jeg skjønner veldig godt hvis nye unge engasjerte tenker seg om to ganger før de sender inn leserinnlegget eller ytrer seg offentlig, nemlig fordi man får såpass mange negative reaksjoner. Og nå mener jeg her et særlig stort problem hos enkelte som sprer hat mot AUF-ere, fordi man får hat av så grov grad. Veldig mange AUF-ere sine får høre at de skulle ha blitt skutt på Utøya 22. juli, og det er helt klart at det er helt ugreit å si. Så jeg er ganske bekymret og håper at man sammen i fellesskap kan jobbe for at man ønsker det debattklimaet til livs.
2: Uten sammenligning for øvrig, politikere kan jo over og ganske hard mot hverandre i debatter, blant annet på TV, og Gaute, han er jo en retoriker som vet å si ting som svir litt han også. Føler du at det her er med å egle opp litt situasjonen, at publikum blir rett og slett provosert av dagens politiske klima?
3: Ja, jeg tror alle på det politiske spektret har et særlig ansvar for å sørge for at utviklingen ikke går av skaftet. Det handler om at FrPs leder Sylvi Listhaug, som kalt Gaute for en notorisk løgner, at det er uklokt. Men det handler samtidig også om enkelte aktivister på venstresiden, som bruker grove karakteristikker for å prate om enkelte politikere, i for eksempel betente saker som Palestina. Da har vi alle et felles ansvar for å sørge for at det klimaet ikke sklir ut, at vi prater om hverandre på en ordentlig måte. For til syvende og sist så er jo vi alle sammen mennesker, og det har vi et felles ansvar for å vise.
2: Hva gjør du selv da, når du ser kommentarfelt koke over en debatt om rasisme og innvandring for eksempel?
3: Altså, ja, så bruker vi mye tid på å gå igjennom det man får av kommentarer. Mye er helt nødt til å slettes, for eksempel de groveste truslene og kommentarene knyttet til 22. juli, men også det som er sterkt rasistisk som kommenteres under bilder, for eksempel våre tillitsvalgte med mørkere hudfarge enn meg selv. Så bruker vi også en del tid på å snakke med tillitsvalgte om at man er helt nødt til å si fra om at det ikke er greit. og nettopp varsle videre sånn at vi får anmeldt det som det groveste, rett og slett.
2: Ja, det som måten å håndtere sånne ting på, rett og slett å anmelde de verste tingene på sosiale medier? Eller det andre ting man kan gjøre også?
3: Det viktigste man kan gjøre å sammen fortsette å ytre seg, men på en måte som respektfull overfor andre. Og så det også det å reagere på det folk kommenterer, som langt utenfor grensa. Men her mener jeg at det de store selskapene og tech-gigantene, som for eksempel Meta med Instagram og Facebook, som egentlig har et særskilt ansvar for å sørge for at det ikke spres hat, rasisme, en sånn type retorikk online da. Og her må de inn og stille høyere krav på at de filtrerer ut det her på sine plattformer. Da.
2: Mm, så, men har du egentlig i bunn og grunn trua på at det kommer til å skje?
3: Jeg tror i alle fall at vi har en digitaliseringsminister som jobber med det, men innsatsen burde nok vært mye større fra hele samfunnet, og presset burde vært større på nettopp de her tech-gigantene som sitter med ufattelig mye makt. Nå jeg veldig glad for at man får på plass en aldersgrense på sosiale medier, nettopp fordi vi ser hva også barn og ungdommer helt ned i 13-14-årsalderen får høre på sosiale medier. Og det helt klart at det ikke en trygg plass for barn uten regulering. Så sånne tiltak må på plass. Og så det viktigste vi kan huske på er at alle sammen må være litt grei med kvartenger, som min mormor ville ha sagt. Husk på å minne på kvartenger
2: det. Ja, det noe som gir deg håp da om at debattklimaet kan bli bedre med tida?
3: Absolutt, jeg kjenner veldig mange ungdomspolitikere nå, for eksempel, som står i veldig mye som tøft, men som likevel velger å bruke stemmen sin til å engasjere seg og motivere andre, helt uavhengig av hvor man står i det politiske landskapet, men til å engasjere seg. Jeg ser ungdomspolitikere som heier på hverandre, som snakker røst om motstanderen, og det en sånn særnorsk ting vi har her i Norge, at man kan møtes til debatt og være veldig uenig, men så er man venner igjen etterpå. Sånn det ikke i USA. Jeg frykter at hvis debattklima får fortsette å forverre seg i Norge, så kan man komme dit en dag. Men det tror jeg ikke når man har såpass mange flinke ungdomspolitikere som man har nå, som heldigvis en dag skal bli voksenpolitikere og ta det ansvaret. Da.
2: Ja, den delen av det politiske livet, burde det komme litt mer til syne? Det at man man har en saftig diskusjon, men så er man venner etterpå og går og tar en kaffe og prater sammen om helt andre ting. Burde det komme litt mer fram, kanskje? Sånn at ikke publikum tror at det her er beinhare fiender døgnet rundt?
3: Ja, absolutt. Og her synes jeg studentersamfunnet i Trondheim er veldig god på nettopp det. De bruker å arrangere ungdomspartilederdebatt, der man står på en scene, alle ni ungdomspartiene nå er rykende uenige, og så har man politisk nachspiel etterpå. Der det litt mer tilbakelent, litt mer artig prat som viser at man kan være gode kamerater, selv om man helt uenig i politiske saker. Så der bør virkelig flere skje til studentersamfunnet, altså.
2: Ja. Jeg må jo spørre AUF-leder om, har du helt tatt vurdert å trekke det fra politikken på grunn av hets?
3: Jeg kan si at det en enorm påskynding for alle dem som ukentlig står i det å få trusler. Men så det heldigvis motivasjon og håp i det å se at det finnes så mange, som nå for eksempel etter det ble offentlig kjent at AUF-leder Gaute må gå med voldsalarm, likevel tar til motmæle. Heldigvis så det sånn at det finnes veldig mange flere som er uenige med denne hetsen og den hetsbølgen vi har sett, enn dem som hette. Det bare fint å se at det kommer frem i lyset også. Man har gjerne flere som støtter deg enn som uenige med deg. Og da må alle sammen gå frem som gode eksempel og også vise det. Da.
2: Har du noen gang selv konfrontert en hetser og så tatt kontakt med vedkommende i ettertid?
3: Nei, det bruker som regel å være mest effektivt å ignorere, rett og slett. Fordi da får det, hvis man svarer ut det, så får man gjerne den reaksjonen de ønsker, og havner i en krangel som kanskje ikke er så hensiktsmessig på lang sikt. Så det beste er nok å være et godt eksempel selv, og hvis man skal argumentere tilbake, gjør det på en ordentlig og redelig måte, uten personangrep, hat og hets.
2: Ja, så løsningen ikke å troppe opp på trappa til en hetser en tirsdag formiddag for eksempel og spør, mente du det du skrev i helga egentlig?
3: Nei, jeg tror nok det mange som mer komfortable med å skrive de groveste truslene og hatt bak en skjerm fremfor å si det ansikt til ansikt. Og det nok nettopp problemet med den hetsbølgen vi har sett de siste årene, at det sosiale medier som med en stor pådriver til det, nettopp fordi det enklere å gjemme seg bak en skjerm enn det å si det face to face. Men jeg håper likevel at vi mange andre som tørs å si fra også på sosiale medier om at kommentarer som rasisme, hetsla, trusla ikke er greit, og tar til motmål om det også offentlig på sosiale medier.
2: Ja, og ja, mange tror vel kanskje at de lever et anonymt liv der, og mange har vel også gjort det, så det å at man må kanskje logges inn på et eller annet vis, kan være en fremtidig løsning. Vi får se. Tusen takk for at du var med oss, Dina Nesgaard Evjen, leder i AUF i Trøndelag, og vi får virkelig håpe at man klarer å få bukt med det her problemet. Det gjelder jo ikke bare politikere, men gjelder jo også i mange andre sammenhenger. Har man sterke meninger, så er det ofte minst like sterke meninger i mot og av og til, altså, så blir det her meningen går over til hets.

0: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
1: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Våren

0: en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
1: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på Velangset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Klokka er 15.
6: Minst tre mennesker ble drept i et israelsk flyangrep mot et suppekjøkken i nærheten av Al-Aqsa-sykehuset sentralt på Gazastripen. Det opplyser helsepersonell ifølge NTB. En palestiner ble også drept i et annet israelsk angrep i nærheten av politistasjonen sør på Gazastripen. En bil med fem russ havnet utenfor veien i Nannestad i ettermiddag. Alle kom seg ut på egen hånd, men flere klaget over smerter i hode- og nakkeregionen, og de ble tatt hånd om av ambulansepersonell, opplyser politiet. Det er foreløpig ukjent hvorfor bilen de satt i havnet i grøfta. Nok en person er siktet for spionasje i Nordland. PST har siktet en kinesisk statsborger for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet, forteller kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum til NRK. Dette skal være en annen sak enn den på Andøya, der tre personer er siktet. De Forente Arabiske Emirater melder at et droneangrep har forårsaket brann i en strømgenerator utenfor et atomkraftverk. Driften er ikke påvirket, og det skal ikke være skader på selve kraftverket. Ifølge NTB er det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Ingen har heller tatt på seg ansvaret. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at de har gjennomført et massivt droneangrep mot Moskva-området i Russland. Minst fire mennesker ble drept, tross for at flere hundre droner ble skutt ned. Angrepet er et tydelig signal om at Russland må avslutte krigen, uttaler Zelensky ifølge NTB. Kongefamilien har som vanlig hilst på barnetoget fra slottsbalkongen i dag, men litt spesielt i år var at kronprinsesse Mette Marit måtte ha pustehjelp som følge av lungesykdommen. Prins Sverre Magnus bistod med å bære pustemaskinen til kronprinsessen på slottsbalkongen, ifølge TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
7: Programmet presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: med deg. Nea Radio.
1: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil og Karavan Dansefestival på Bjelangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6. Musikk fra 8 med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan? Det er parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Bjelangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
6: Fredag 29. mai klokka 6 er det Bømmelbingo på Varal Hotel med Fisøle, Turn og Idrettsforening.
7: Er det den skru?

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Det her det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde tirsdag.
2: I dag kom beskjeden om at sykkelrittet styrkeprøven, altså det 54 mil lange rittet mellom Trondheim og Oslo, blir avlyst. Statens veivesen ga overraskende avslag på søknaden om å arrangere rittet. Etter mange år med stadig strengere krav, økte kostnader og mer krevende rammevilkår, så mener arrangøren at det nå ikke lenger mulig å gjennomføre Norges mest tradisjonsrike sykkelritt, slik situasjonen i dag. Det sier daglig leder i styrkeprøven, Arild Salte.
3: Kort fortalt det at kommunikasjon mellom politi, statens veivesen og styrkeprøven har i prinsippet ikke vært til stede, og vi har prøvd å få til møte med politi og statens veivesen, og vi har altså ikke kommet i noen form for dialog, men vi trodde faktisk at vi fikk gjennomføre årets sykkelritt. Vi søkte om dette da i fjor høst, og hadde dialog med statens veivesen, og vi trodde at dette skulle ordne seg, og så får vi da uttrykkelig plutselig beskjed nå i begynnelsen av mai, at vi får ikke sykle. Og det som da triste, at vi får ikke lov å sykle på vei som det skiltet 80 kilometer, og det betyr i realiteten 2/3 av vår trasé går på noen sånne veier, så mellom Folldal og Ringebu, som nasjonal sykkeltrasé, som 80 kilometer, det strengt forbudt for sykkelritt. Det grunnlaget for statens veivesen.
4: Nå det jo også ganske strenge krav til vakter og slikt i forbindelse med sykkelritt. Dere skriver i pressemeldingen i dag at dere har hatt store utgifter i forbindelse med dette her. Hvordan det slike ting foregår?
3: Du kan si, før så var det jo slik at hvis du var voksen og hadde førerkort, så skjønte du for så vidt enkelt å kunne dirigere trafikk, og stopper du i dag for en nødsituasjon, så kan du også dirigere trafikk, men når du skal stå i et sykkelritt og bare vise stort sett bare vei eller bare rettleie folk, så det slik at du skal ha en oransje vest, og da måtte du tidligere ha 16 timer med kurs og prøve for å stå der. Mange tok sånn et kurs for å stå kanskje et ritt i året. Og nå ble det litt endret nå i vinter, så nå du nede i 12 timer. Men utgangspunktet det er betydelig kursing for å få dette til. Har du andre typer idretter i Norge, det kan være rulleskirenn eller hva det måtte være, eksisterer det ingenting. Har du en festival og aktiv, ingen kursing, men sykkelritt, der skal du ha vakter på like linje, nesten som en mann som står i et veiarbeid. Men dette er spesifikt som sykkelritt. Og det har gjort at antall personer som kan stå i ritt, det er mye mer komplisert. Så alle som i styrkeprøven, har noen kurs for å være med, det en krav, så vi klarer å gjenbruke. Så det er en utfordring, men vi har klart å løse det. Men det er veldig utfordrende med disse kursingene.
4: Hvordan ser du for deg fremtiden for den store styrkeprøven som har vært kjørt siden 1967?
3: Ja, si det. Du kan si, er alltid positivt, og jeg tror at disse folkene som sitter i statens veivesen og politi vil skjønne det at de har i utgangspunktet gjort et vedtak som det ikke står til stryk.
2: Det sa daglig leder i styrkeprøven Arild Salte til vår reporter Knut Inge Skjem.

0: glad i radiobingo? Det i hvert fall vi. Hør bare her.
1: Mai-Kristin Røros.
2: Hold på skutt og si, hvor ringer du fra?
1: Fra Røros.
2: Fra Røros. Ja, men jeg skulle på tommer selv at det var et dumt spørsmål.
3: Jeg heter Rolf Arne Isaksen. Jeg er opprinnelig fra Lofoten, men jeg sitter i Sjørøen hos kjæresten min.
2: Nei, men det er ikke verst plass å være det.
3: Nei, det er den beste plassen du
4: har. Ja, det var jo så vidt jeg torsa ringen, vet du.
2: Ja, men herlighet.
0: 110.000 i jackpot hver eneste tirsdag med masse lykketall. 25.000 i ordinære premia. Det er bare å slenge seg med.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikker deg plass på trondheimstage.no.
4: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd Begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke. Dette skjedde tirsdag.
1: Vi skal til Verdalen. I formiddag så inviterte Vømmølfestivalen til pressetreff i Folkeparken i Verdalen. Og med seg til bords så hadde de en stor, eller skal vi si, gigantisk stor nyhet for... Nå utvider arrangøren området i Verdal sentrum, og legger med det ut 600 nye billetter til fredagskveld. Det sier festivalsjef Eli Charlotte Westgaard.
2: Du, vi utvider Porcelain Avenue, som har vært i det populære området fredagen under Vømmølfestivalen. Og Porcelain Avenue, den har etter seg sin, så vi utvider med Vomma.
3: Du må forklare.
2: Ja, for den som ikke har kartet framfor seg, så kan man se for seg jernbanegata som man er kjent med. Og så kan man egentlig legge på en maga på andre siden av jernbanen, og der er det Vomma. Og det er da parkeringen utenfor hotellet. Veldig mange vil tro at det minnes oss plass, men nei, vi skal ikke dit. Vi skal rett over jernbanen, eller rett og slett under. Og der finner du Vomma da.
3: Og hva skjer i Vomma?
2: Der er det alltid fra... Matvogni. Vi får besøk til Trøndelag Vomfyllarlag. Flestene kjenner jeg kanskje som Trøndelag Streetfood, men de kommer til Vømmerdalen siden de har fått nytt navn. Og der blir de stående og selger mat, i tillegg til at det bar og scene på området.
3: Og dere utvider, sier du, og det betyr at dere legger ut enda flere billetter?
2: Det stemmer. Så nå gjelder det å være budd på torsdagen. Torsdagen klokka 11 slipper vi billetter til fredagen. Det blir vanlig fredagspass og helgepass.
3: Nå er det utsolgt?
2: Det er utsolgt, så det gjelder å sitte klar torsdagen.
3: Hvor mange nye billetter legger dere ut?
2: Det er 600 stykk, og da er det fullt.
3: Er det ellers noe nytt dere gjør i forbindelse med Vømmølfestivalen?
2: Ikke som jeg kommer på i farta som er direkte nytt, men, eller rettere sagt, jeg kommer på, men jeg har ikke lov til å si igjen da. Men det står enkelte ting på kartet her som gir noen inntrykk av at det kommer noe nytt. Man kan jo begynne å tenke hva S-laget står for. Og ja, og vi... Da har jeg god hjelp fra sidelinja her. Men det er bra. For vi utvider selvfølgelig og åpningstida i Vomma. Og ikke bare Vomma, men hele Porcelain Avenue utvider med en klokktime, som betyr at... Tidligere har vi hatt åpent til klokka 1, nå blir det åpent til klokka 2.
3: Hva tror du det her fører til?
2: Jeg håper jo at det fører til at enda flere får muligheten til å delta fredagen. Vi har jo sett veldig stor etterspørsel etter billetter. Så her er jo rett og slett for å prøve å møte publikum på ønskene.
3: Det er bare noen uker igjen nå. Kommer ikke denne nyheten litt sent?
2: Nei, det er ikke noe rett for. Vømlingene, de er... Ja, de kaster seg rundt dem når de ser muligheter. Så jeg er ikke noe redd for at vi skal brenne inn med noen billetter fredagen.
3: Har det medført seg noen utfordringer der at dere har utvidet området og jobbet med det?
2: Ja, det har det jo. Det er jo en grunn til at det kommer litt sent også. For det har vært rett og slett en jobb å få det godkjent med tanke på at vi skal jo bruke undergangen til jernbanen som hovedferdselsåret mellom områdene. Så det krever en god del sikkerhetsarbeid fra våre side. Og vi har fått kjempegod hjelp fra spesielt teknisk avdeling i Verdal kommune for å få det gjennomført.
3: Hvordan kommer vi på å merke på deg at årets tema er beredskap?
2: Oi, det tror jeg man kan merke på mange måter. Det kjennes det å komme enkelte ting etter hvert som kanskje gjør det enda mer syndig. Uten at jeg skal røpe for mye.
3: Du er hemmelighetsfull.
2: Ja, jeg er det selv. Men det kommer nok noe mer ifra oss om et par dager som avslører litt mer. Men beredskap kjennes man til å merke på meg på mange måter. Både i form av at jeg håper å se bonden i toget, og jeg håper at folk tørs å tenke kreativt.
3: Er du klar nå for Vømmøl?
2: Du er kjempeklar. Gleder meg.
1: Det sa festivalsjef Eli Charlotte Westgaard, og reporter her, det var Karin Jektvik.

0: Nea Radio.
1: Det her det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde tirsdag.
2: Etter at Nasjonalparkstyret for Forålogna i går sa nei til prøveboring i Hersjøfeltet, så varsler gruveselskapet Capella Minerals kamp helt opp på nasjonalt nivå. Nå frykter både selskapet og lokale krefter at avslaget kan sette en stopper for mineralplanene i området for godt. Ole Jørgen Kjellmark i Hersjøgruva AS mener vedtaket ikke bare handler om naturvern, men også om politisk vilje til å ta belastninger og åpne for inngrep i et omstridt område. Sammen med Capella Minerals forbereder han nå en anke, samtidig som tida i ferd med å renne ut for årets boresesong.
3: Vi som er folkevalgt, som skal tenke både på arbeidsplasser og næring i landet, at vi skal skaffe de mineralene som etterspørres for å redde miljøet. Så på den andre siden så sitter Nasjonalparkstyret da, som så som sin rolle å ivareta naturen. Og ved opprettelsen av Forålogna Nasjonalpark så ble det gitt unntak for boring etter mineraler og at det er adgang til å bygge luftesjakter opp i nasjonalparken. Men i møtet i går så mente nasjonalparkstyret at det som står eksplisitt i unntaksbestemmelsene, det gjelder ikke motorferdsel, og det var deres spor. De mente at de hadde rådrett over motorferdselen, og det, altså tilbake til 2001, når nasjonalparken ble opprettet, så måtte man antatt som innlysende, opplagt selvsagt, at når det gis tillatelse til boring, så er det unntak for motorferdsel, for man må kjøre en borerigg dit og mannskap.
2: Men kan du skjønne at det er sterke krefter som går imot det her? Vi ser jo hvordan det ser ut i fjellregionen, Christian Kvart sin sirkumferens. Etter mange hundre år med gruvedrift, så er det vel naturlig å tro at enkelte ikke vil ha det slik i fremtiden også.
3: Ja, for det som blir brukt imot det nye tiltaket oppi der nå, er sporet fra 1970-tallet etter malmletinga på forrykta om boringa, og der jeg har brukt mange flytimer over Forålogna på innstilling og andre oppdrag, da ser vi jo tydelig de spore som er fra den tida. Men det som er poenget for oss, både for, altså for meg som er engasjert i det her, i Gudbrand Rognes og de som er ellers i Holtålen som er med på de bestemmelsene her, vi vil ikke ødelegge rinnommet vårt på å ødelegge naturen i Forålogna. Og Capella Minerals, som er et kanadisk selskap, har en av de høyeste miljøsertifiseringene for å drive med den virksomheten sin. De vil heller ikke ødelegge rinnommet sitt på det prosjektet her. Og hvis vi fikk lov til å bore i år, så ville ingen neste år se at vi har vært der.
2: Hvorfor tror du likevel at det er så sterke krefter som jobber for å forhindre det her da?
3: Jeg synes det virker som at flertallet i Nasjonalparkstyret hadde den lille boksen som de skulle forvalte, at de skulle ta vare på naturen. Og så samtidig ble det sagt i møte at de ønsket egentlig at et høyere organ tok stilling til det her, så de vil fraskreve seg ansvaret i en viss grad. Forrige vedtak i 2023, så ble jo vedtaket da, som var enstemmig positivt til boring, anket inn av Naturvernforbundet, og det ble, da saken var, gikk til direktoratet for mineralforvaltning, som da godkjente boringa. Det anken går oppover nå hvis det blir anka, det rekner jeg som nesten selvsagt. Det som er litt synd er at vi mistet den sommersesongen her, og det var tanken å begynne boringa etter 15. juli i, sommer.
2: Det sa Ole Jørgen Kjellmark fra Hersjøgruva AS. Kjellmark var tilhører på gårsdagens møte. Holstålens representant på møte ble erklært inhabil I saken og fikk ikke være med hverken I behandling eller når det skulle stemmes. Når det ikke kom til Røros sin representant I styret, så var vedkommende vararepresentant og stemte imot prøveboring I Hersjøfeltet. Hun sier til NRK Radio at ikke hun ønsker å stille til intervju I denne saken, men legger til at hun ikke fikk føringer fra Røros kommune om hvordan hun skulle stemme, og stemte altså etter eget ønske.

nå er det enda flere jackpotter i Nea Radios radbingo, og det blir stadig flere og flere. Den vekser med 10 000 kroner i uka, og når ett lykketall er fylt opp til 100 000, ja, da kommer det ett til som starter å vekse stort det også. Sleng deg med om tirsdagskvelden nå også. Radbingo, det artig for store og små, og det garantert minst 10 000 i største premie hver tirsdagskveld.

0: når Sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staceman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor
2: det
3: skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga I Foradalen på Beitlandet går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet gratis, men har begrenset antall plasser. Påmeldingen den 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com.

ha substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Det Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
3: På Hamra-livs
4: Flaggan ska vaja, grillen ska glöda och humöret på topp. Hos Hamra-livs hittar du allt du behöver till 17 maj-firandet. Från korv och potatissallad till läsk, snacks och glass. Sväng inom Hamra-livs på din Sveriges resa. Gör festen komplett med våra goda erbjudanden.
3: Sväng inom Hamra-livs.
4: Grattis på födelsedagen, Norge.
5: Är du klar för något nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Det her det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde onsdag.
1: Arbeiderparti-regjeringen vil øke prisene og senke kravene til settekapasitet på flyrutene i distriktet, de såkalte fotrutene. Men nå overkjøres de av alle de andre partiene på Stortinget etter forslag fra blant annet SV og Senterpartiet. Lars Haltbrekken fra SV sier det ikke har vært noe vanskelig jobb å få med de andre på det her.
2: Nei, det har det ikke vært, og jeg vil gi skryt til alle partiene som har nå samlet seg om det her, og vi har jo vært flere partier som har vært opptatt av å berge flytilbudet på Røros. Det har særlig vært SV og Senterpartiet som har stått i bresjen for det, men det at nå alle sammen er med er kjempebra, så blir jo det her nå da behandlet i Stortinget neste torsdag, og så får vi jo håpe at det da går igjennom. Men det ser jo sånn ut.
1: Jeg må jo spørre, altså, hva er det opposisjonen, altså dere utenfor regjeringen, ser som ikke Arbeiderpartiet ser her?
2: Det vi frykter er jo at flytilbudet til og fra Røros kommer til å bli betydelig dårligere med de anbudskravene som er sendt ut fra regjeringen. Og grunnen til det er at det ikke er stilt krav om nattparkering av fly på Røros. Og alle dem som bor på Røros eller bor i fjellregionen vet jo at flyplassen på Røros ofte er belemret med tåke om morgenen. Og da kan ikke flyene land, så hvis du er avhengig av å få et morgensfly fra Oslo, da så får ikke jeg til å lande, og da blir det langt ut på dagen før folk kommer seg fra Røros og ned til Oslo. Så krav om nattparkering er utrolig viktig, og det hører vi også fra næringslivet, og vi ser jo også rapporter som er laget som viser at den tiden det ikke var krav om nattparkering, da var det mange flere kansleringer av flyavgangene enn det er i dag.
1: Røros er jo en flyplass som da inngår i det her såkalte fotrutenettet. Er det andre flyplasser som da kan miste, altså i hvert fall dagens fasiliteter når det kommer til flytilbudet med det foreslåtte anbudsopplegget?
2: Ja, det vil være alle disse kortbaneflyplassene i Sør-Norge lån til å få dårligere tilbud med at man blant annet redusert antall seter det som skulle flys. Så det er ikke bare Røros det her dreier seg om, men alle fotrutene i Sør-Norge.
1: Det her føyer seg inn i rekken av et litt merkelig situasjon på Stortinget. Også, dere er jo i SV i hvert fall, og Senterpartiet og flere andre er jo støttepartiet til dagens Arbeiderparti som sitter i regjering. Men også her så går dere imot Arbeiderpartiet. Hvordan er klimaet egentlig på Stortinget for tiden?
2: Nei, det er helt fint. Det som er viktig for oss er å få gjennomslag for viktige saker som betyr noe for folk i hverdagen deres. Og vi vet at flytilbudet på Røros er viktig for folk i fjellregionen. Kreftrehabiliteringssenteret på Røros er viktig for mange som har hatt kreft og mange som kommer til å kreft. Så nå er Stortinget satt sammen på den måten det, og da bruker vi de mulighetene vi har til å sørge for å gi folk gode tilbud i hverdagen når vi ser at regjeringen ikke leverer på det.
1: Og SV har ikke noen problemer med å gå egne veier når det strider mot prinsipp dere har?
2: Nei, det her strider jo ikke mot noe prinsipp vi har. Vi følger våre prinsipp og samarbeider med hvem som helst på Stortinget for å få gjennomslag for våre saker. Så det her er et eksempel på det.
1: Ja, men betyr det at de avtalene som ble gjort da Støre fikk fortsette som statsminister ikke er så streng?
2: Det var ikke gjort noen avtaler med Arbeiderpartiet da Støre fikk fortsette som statsminister. Det eneste vi er enige om er jo at vi skal forhandle statsbudsjett og revidert nasjonalbudsjett med regjeringen, og det står vi fortsatt på. Og så det jo klart at når vi inngår budsjettavtaler, så legger det noen begrensninger på oss I Stortinget. Men både rehabiliteringssaken og flyplasssaken på Røros ting som vi står helt fritt til å gjøre sånne ting som vi nå gjør med.
1: Det skjedde jo noe lignende også med rehabiliteringsspørsmålet da, saken, og der går regjeringen altså, bøyes ikke for stortingsflertallet. Kan det også skje I denne flyplass-saken?
2: Nei, det håper jeg virkelig ikke at regjeringen har tenkt å gjøre dette en vane og ikke høre på Stortinget, og så ikke siste ord I rehabiliteringssaken sagt enda. Vi slåss fortsatt for å berge kreftrehabiliteringen på Røros, så jeg optimist med tanke på den saken og har ikke tenkt å gi opp den.
1: Det sa stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV.

0: Det her det beste fra ettermiddagssendingen sist uke. Dette skjedde onsdag.
1: Vi skal holde oss litt til, til det her fotruteanbudet, altså det her kortbanenettet I Sør-Norge, som snart går inn I en ny anbudsrunde, og der Arbeiderpartiet foreslår å senke kravene og øke prisene rett og slett. Samtlige partier på Stortinget, unntatt Arbeiderpartiet som fremmer forslaget, går sammen for å tvinge regjeringen til å endre anbudet om det her rutene. Ole Herman Sveian fra Senterpartiet sier det ikke var noen store og vanskelige debatter innad I partiet for å bli med på det her.
2: Nei, det har ikke vært noen spørsmål for oss I Senterpartiet. Vi fikk høre om det nye anbudet som regjeringen har sendt ut, og at det måtte forbedres. Det var uten tvil en viktig sak for oss. Jeg var jo tidlig ut og sa det på Røros at vi skulle gjøre det vi kunne for å få være med og forbedre dette her, og nå har vi faktisk klart å få sammen et stort flertall på Stortinget, alle partiene utenom Arbeiderpartiet, for å gjøre det, be regjeringen gjøre det, eller kreve at regjeringen gjør de endringene I anbudet som skal til for å sikre et godt flytilbud både på Røros og I resten av kyst og distriktene I Sør-Norge.
1: Ja, og for oss da som ikke har nøkkelkort til Stortinget, så høres det jo ut som saken da allerede avgjort.
2: Ja, det kan jo høre sånn ut, men regjeringen må jo følge opp vedtakene fra stortingsflertallet.
1: Ja, for det har de ikke vært så flinke til I det siste, blant annet med tanke på rehabilitering. Her overkjøres det, og hvordan klimaet egentlig på Stortinget for tiden når de kommer til sånne ting?
2: Ja, vi jo svært misfornøyde med det at de ikke har følt opp stortingets vedtak på rehabiliteringssida. Men jeg har jo ingen grunn til å tro at de ikke gjør det her nå, for her jo på en måte ikke fristen for å levere anbud godt ut enda heller, sånn at det en helt annen setting her. Så det skulle ikke være noen grunn for at de ikke følger opp dette her og gjeninnfører mye av de tingene som har vært opplevd som positivt for å sikre gode og stabile flytilbud, som viktig for næringsliv og innbyggere både I fjellregionen og langs kysten I Sør-Norge.
1: Ja, altså jeg spurte jo, hvordan stemningen på Stortinget nå når det kommer til samarbeidsklimaet, altså mellom støttepartiet og Arbeiderpartiet?
2: Nei, det skal ikke jeg begynne meg inn på, men Arbeiderpartiet har vel uttalt at de ikke synes dette her spesielt hyggelig da. Så det, men det må de nå finne seg I når at de sørger for å sende ut et anbud som ikke tar tak I de tingene som viktige. Og det en fin markering fra stortingsflertallet I forhold til at man må ivareta de tingene som viktige for at det skal være et stabilt og godt flytilbud som viktig for næringsliv og innbyggere I Røros-regionen og I andre deler av landet.
1: Mm. Du nevnte her, altså det ikke sikkert det blir sånn lall, selv om det store flertallet ønsker å fortsette med dagens ordning. Hva kan ødelegge for det her?
2: Nei, altså jeg forutsetter at regjeringen følger opp dette, og så trekker det andre som lagt ut og sender et nytt. Fordi at det jo et veldig klar bestilling fra stortingsflertallet på at man skal gjøre dette her på en ny runde. Sende ut et nytt anbud, så foreløpig så har ikke jeg noen grunn for å tro at de ikke gjør det. Det jeg snakket om var jo det her anbudet på rehabilitering som vi har følt. Nå da, hvor de ikke har oppfylt og på en måte hadde skyvet EU-regelverket foran seg som en stopper for å oppfylle det. Men det ikke noen grunn til å tro at det skjer her, for det en annen setting her. Vi tidligere inne I prosessen og si stopp.
1: Det sa Ole Herman Sveian, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Minsan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.
2: Det var en lørdagskveld jeg tog gang inn åt Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjent på stemninga helt uten hemninga og sa «Det er en trivelig plass!» og fikk jeg knyttet han til nabomannen og ble spent i rød.

så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampa når det blir stilt, men da høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Ram og Enar Tørnqvist og DJ Lass og Stian Staysman.

0: Nea Radio.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
4: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Programmet presenteres av
7: Karavanforhandleren Namsen Fritid
6: og
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: her er det beste fra ettermiddagssendinga sist uke.
1: Dette skjedde onsdag.
2: Fin, kanskje litt til å kalle det sommerdag, men sen vår dag, må vi kunne si. Og Karin, du går i t-skjorte på Ole Vig, nå har jeg forstått. Det er godvær der.
3: Det er skikkelig godvær i Stjørdal nå i dag også. En sånn ordentlig fin vårdag, som vi har egentlig alt for lite av i Trøndelag. Men vi tar vare på dem vi får. Og jeg er på Ole Vig, det stemmer det. Og jeg sitter sammen med russepresidenten William Lidahl Jamne og viserussepresidenten Johanne Størseth. Og vi er jo vant til at russefeiringa, den er godt i gang på den tida her, men her setter dere uniformert og ikke russ ennå. Hvordan det har seg det, William?
4: Nei, det startet vel med at eksamenen ble flyttet til ganske i russetida, som den opprinnelig har vært. Så da har det vært skriftlige eksamener de siste to uker nå. Så da tenkte vi at vi måtte få flyttet den, sånn at det ikke krasjet alt for mye, for det var jo regjeringen som satte der for å dempe russetida litt. Så da valgte vi å flytte russetida til at den startet da i morgen, og vare til 14. juni igjen da, for at vi skal ha minst mulig eksamen i russetida, og fortsatt få med 17. mai da, som er viktig.
3: Men det rammer jo ikke bare dere, for vi blir jo helt forvirret av vi andre nå, som er vant til å se russ på en tid her, og så er ikke noe russ, i hvert fall lite russ å se ennå, Johanne. Hvordan er det å ha utsatt russefeiring?
5: For oss er det jo veldig greit å kunne skille feiringen litt fra skolen, sånn at det går an å satse litt på begge ting da. For det har jo gått utover skolegangen til folk tidligere, at de heller satser litt mer på festen. Så vi synes jo egentlig det er veldig greit, selv om det kanskje er litt uvant for folk flest.
3: Men det er stille før stormen da, for i morgen så braker det løs med russefeiring for dere, og hva er det som venter da, William?
4: Da er det først og fremst dåp klokka 6 på frigården i morgen for hele Olerussen, der man skal få døpt sitt navn og kickstarte russetiden.
3: Ja, hva er navnet ditt?
4: Ja, det har ikke vi fått enda, det får vi vite der
3: og da. Og så det er hemmelig for dere også?
5: Ja, det er, så det blir spennende.
3: Ja. Kan dere glede dere mest da?
5: Nei, det er jo veldig mye som skjer. Vi har jo artige ting på Stjørdal som rebus, og så skal vi jo til Trondheim og se fotballkamp på 16. mai. Og 17. mai er jo alltid et høydepunkt. Og den 15. mai da, så skal vi vise frem bussene våre til alle på Stjørdal. Så da står vi på Ole Vig her, og så er det åpent for hvem som helst å komme og se på det vi har styret med de siste årene.
3: Og for dere er bussruss. Hvordan ser bussene ut?
5: Jo, det er jo litt forskjellig. Jeg er jo på en jentebuss med 22 jenter, og det blir jo litt annerledes enn guttegjengen til William da. Så det er artig å styre med det også. Pynte og male litt og styre med det.
3: Går det en del penger da, William?
4: Det gjør fort, ja. Det er ganske dyrt, og vi har hatt en del arbeidsturner da, så en relativt høy egenandel. Så det går både penger fra egen lomme og turner da, som, for å få til det russetida og bussen.
3: Og så kommer jo russeklær på toppen der. Hvor klar er dere for å ikle dere rødt nå?
5: Jo, personlig så venter jeg bare på å sy ferdig de siste greiene. Litt ut i siste liten, men det blir jo veldig artig. Kommer jo på fra når vi var små, og det var jo artig å se russen. Så det er jo litt artig å endelig være der selv da. Er det jo.
3: Og enn så lenge så er de skinnende regn, eller?
4: Enn så lenge.
3: Ja.
4: Vi får se hva det blir om en måned, men
3: den store debatten er jo snekkerbukse eller vanlig bukse. Hva går du for?
4: Ja, vanlig, jeg har vanlig russedress.
5: Jeg har kjeledressen.
3: Kjeledressen. Mm. Skal dere ha frakk også?
5: Nei, det er faktisk ikke så vanlig noe mer. Jeg vet ikke. Det er litt pyntet litt mer bak på ryggen på kjeledressene og sånn.
3: Ok, så det er ikke sånn tegning bak på frakken?
5: Det er ikke noe mer, nei.
3: Nei.
5: Jeg vet ikke.
3: Og så må vi snakke litt om russeknuta. Får dere noe i hatten for å sette og snakke med meg nå, eller?
5: Ja, det er vel enn det, å gå ut og snakke om olerussen i media, tror jeg. Hvor mange knuter vi har, ikke 75 knuter eller noe sånt.
3: Oi.
5: Så det er noe å holde på med, ja, for dem som vil holde på med det, ja.
3: Hva får dere i hatten for det, da?
4: Ja, det er det du skal på. Det er så mye forskjellig.
5: Jeg har ikke helt kontroll på alle knutene.
3: Burde det være radioantenne?
4: Ja, det burde vært. Hva skjer, da?
3: Hvordan noen knuter finnes det?
4: Kjøp lunsj til russepress.
5: Ja.
4: Vil jeg bare understrekk.
5: Ja.
4: vi har forskjellige kategorier da. Sånn snill russ, vær edru hele russetida. Og kjøp mat til russestyret. Litt sånt. Og så er jeg litt mer slemrus, som går ut på litt andre ting. Kan man knytte han?
5: Ja, det er jo blant annet en som er og sover i hagen til læreren en hel natt. Den går an å benytte seg hvis den blir støkk på skjørdåren.
3: Ja.
5: Det er mye det går an å finne på, ja.
3: Kan dere ta i sikte på å ta av knuta selv, da?
5: Nei, det er jo noen knuta som går på å varme mye, da. Drikke mye. Så det håper jeg å satse på den, ja. Er det jo.
4: Promille i 24 timer.
3: Den knuta. Klarer du det?
4: Ja, det er mer klart. Må du det?
3: Og så er det russekort, da. Hva har dere på kortene deres?
4: Jeg har det litt, men...
5: Jeg har jo skrevet på mitt kort, så står det «Et dukkehjem er greit, men et nachspiel er bedre, Henrik Ibsen».
3: Ja, det var han som sa det.
5: Ja, det var han som sa det. Han var tidlig ut med den gang.
4: Jeg har en hovmodende russepresident og bussjef, du da, som, ja.
5: Skryter litt.
4: Ja, skryter litt. Men, ja.
3: Ja, men det hører med.
4: Ja, det er lov. Det må være lov.
3: Så gull og greier, da?
4: Hele russestyret har gull russekort. Så det er alle russestyret som har det.
3: Litt ekstra VIP.
4: Det er det. Stas det.
3: Og vanligvis så er jo russefeiringen ferdig 17. mai, men i og med at dere begynner så sent, skal dere holde på litt lenger også, eller?
5: Vi har jo en hel måned med russetid i år, så vi har jo muntlig eksamen imellom der, da. Så det kan en uke som blir litt roligere. Men... Vi skal holde på litt lengre enn vanlig, ja. Så det er ikke sikkert folk i nærområdet blir kvitt russen med en gang, nei.
3: Nei. Det er jo, det har jo vært en del sånn russetreff allerede, blant annet i Kongeparken. Dere har jo gått glipp av litt sånn, sånne ting nå, da. Men er det noe som venter fremover?
4: Nei, det er Domenfestival, det var den dere skal på.
5: Og så er det noen som skal være med på Tryvann. Det skjer jo til helga nå, i Oslo. Og det er jo veldig mange som har vært med på de treffene, da. Selv om russetiden offisielt ikke har startet. Så er det mange som er litt tjuvstartet litt og tar på seg russeresten og ferie. Ja.
3: Har sen russefeiring kommet for å bli, tror du?
4: Ja, vi får nå se hva regjeringen gjør i forhold til eksamen neste år. Men jeg tror dersom de setter til samme tid, så tror jeg det har kommet for å bli, ja.
3: Og som sagt, det braker løs i morgen med både dåp og fest, vil jeg tro. Hvor mye gleder dere dere?
5: Vi har jo ventet på dette veldig lenge nå. Både fra her, fra vi var små, og helt til vi begynte å arrangere det selv, og tenke på hvordan vi skulle gjøre russetida. Så det blir jo veldig etterlengt og artig da.
3: Blir det klimaks, William?
4: Det blir nok det. Det kommer i morgen.
3: Så dem som har savnet russen, nå starter det, og nå blir det altså en måned med russefeiring, så får se dem rød og blåkledde, og ja, det er jo flere farger på denne russen, og har savnet det, får absolutt muligheten nå, Per Magne. Hva står det på russekortet ditt, forresten?
2: Nei, det kommer, tror jeg kommer på, så det er jo 100 år siden, så det er lenge siden det.
3: Jeg husker mitt, det var du er så stygg når du smiler. Det var spesielt hyggelig.
2: Nei. Du, Karin, også, ja. Mens dere har stått og snakket nå, så er det litt etter en, liksom en russesang, men det er jo ikke så enkelt. Det kommer jo inn på Spotify, en spilleliste med 250 låter. Og hva er det optimale her?
3: Jeg skal sjekke hva som er årets russelåt, for det har kanskje russen selv peiling på. Hva er årets russelåt, hvis dere har noe sånt?
5: Det er jo veldig mye artig, da. Det er William, og de har mange som er flinke til å ordne sanger i gruppa selv. Jeg synes jo den er litt artig, den jeg må stoppe i nå, som heter STE for faen.
3: S-D-E?
5: S-T-E, står for Stjørdal.
3: Åja!
5: Så den har de jo ordnet selv da, William og guttene. Så det er jo litt artig å snakke om Stjørdal sånn da.
3: Har du ikke lagt den ut da?
4: Den er ute på Spotify, ja.
3: Den er det. Så her er det muligheter for flere å hive seg med på fasten.
4: bare inn og hør.
2: Må spørre om det er DJ Jobi JBS, da.
3: Hva sa du for mange?
2: Er det DJ Jobi JBS?
3: DJ Jobi?
2: Mm. Ja, det stemmer. Vi har funnet inn.
3: Da blir det der.
2: Ja, vi må spille den, Karin. Får du litt lyst til å være med og feste?
3: Du, vet du, jeg tror kanskje det har sett litt rart ut hvis en 45 år gammel redaktør har dukket opp på russefest også.
2: Ja, men du kjenner på følelsen.
3: Selvfølgelig, det var jo en stor tid det, men alt til sin tid, tror jeg vi sier.
2: Ja. Ok, Karin, da får du hilse russen og be dem kose seg ekstra mye og ha det, ja, det her er jo en mindreverdig tid for dem, så skal vi høre på den her STJ for faen og med DJ Joby og JBS, en selvsnekkere russelåt, det er jo kanskje ikke alle som har det. Det var Karin Jektvik altså, som var vår reporter på Ole Vig.
6: Velkommen, vi skal holde gående i stund fremover med musikk og dans og litt spektakel, så vil de være med, så bare heng på.

0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
2: Batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
3: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
4: Da blir det kjort, det blir hei.
5: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på Namsen.

0: Linnea Radio.
1: 3, 4.
2: Torsdagen 28. mai klokka 7 er det vømmelkonsert i Stekstadkjeska. En by er både Jussi, Bassi og Jom, og mye fint folk.
3: Vi hamstrer og hamstrer vi. I civilisasjonens endetid.
2: Vi skal være velkommen.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
6: Åh, jeg har så lyst på en ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
7: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
8: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

0: Du har kanskje hørt uttrykket sofakampen, og kommer kanskje ikke helt på hva det betyr. Det er ikke noe med å sitte i sofaen og se på Rosenborg eller andre fotballlag, landslaget i disse VM-tider. Neida, det har handlet egentlig om å komme seg ut av sofaen og ut i fysisk aktivitet. Og sofakampen, det er også en utfordring som har pågått i flere år på Røros i regi Sparebank 1 SMN. Vi kan jo la banksjef i avdeling Røros Holtålen i Sparebank 1 SMN, Eivind Langseth, fortelle litt mer hva det her handler om.
1: Sofakampen er en app som gir deg 150 turmål på Røros, som du kan ta en både kort og lang tur til. Korteste turene er vel bare noen minutter, og de lengste turene er på flere timer. Og for hvert turmål som du sjekker inn på, så går det i krone til et godt lokalt formål.
0: Hvorfor navnet sofakampen? Det høres ikke ut som sofaen er så veldig viktig i denne sammenhengen.
1: Nei, det er vel noe de aller fleste kanskje kjenner litt på hver dag. Blir det sofaen, eller klarer vi å få på oss skoen og komme oss ut til døra? Det noen litt sånn mental kamp, og så var det et navn vi hadde i Sparebank 1 på et prosjekt vi gjennomførte for 7 år siden. Og så har vi nå bare fortsatt å bruke det. På Røros så ble det her en knallsuksess med opp mot 90 000 besøk da, på dere 150 postene på det meste gjennom de 6 årene vi har holdt på med her. Så nå er vi klar for 7. sesong med sofakamp.
0: Ja, og selv om Sparebank 1 SMN helt sikkert er en bank med mye penger, så ja, dere tåler det her. Det kan jo bli dyrt.
1: Ja, det er mange som har spurt på før, men det her er jo en veldig positiv utgift, så her er om å gjøre at det blir så dyrt som overhodet mulig, for da har det vært så mye turglede som mulig, og så er jo årets formål da utstyr til fysisk aktivitet i barnehagene i kommunen. Så at jeg snakket litt med barnehagefolk og sånt, og de mangler jo utstyr til å få på tur. Så en tur ifra dem som bruker sofakampen i år kan generere mange turer til den oppvoksende slekt.
0: Det er jo mange som er på stolpejakt om sommeren. Det er jo noe lignende det her også, skjønner jeg, og rekner med at dere er ganske digitale når dere kommer til å finne poster her.
1: Ja, først er det gratis, og så er det jo helt digitalt. Du finner alle turmålene med en liten beskrivelse til turmålet. Noen er litt mer beskrivelse til litt historie og litt sånne ting, som kan jo lære litt om nærmiljøet sitt. Og det finner du da i appen, og når du kommer til målet, så sjekker du inn, og da plinger det i telefonen, og da har du generert 1 krone, og så ser du at du har gått 1 tur. Vi har jo noen som driver å konkurrere litt, det kommer jo opp på en liste hvem som har gått flest turer og så videre, og hvem som er på flest turmål, men det er ikke ideen her. Ideen er at alle skal få litt mer motivasjon til å ta en tur i hverdagen. Og det er tydelig at vi lyktes godt med. I fjor så var det 1078 deltakere som gikk 51 000 turer. Så det er ganske mye aktivitet som kommer ut av det her da.
0: Ja, og så sett fra et folkehelseperspektiv, da går det an å se noe resultat her. Og så kan dere slå på brystet og si at det her, det har vi faktisk bidratt til.
1: Ja, så det første året så var jo her et samarbeid mellom oss og kommunen på Røros med folkehelsekoordinatoren, den Frode Bokvold den gangen. Og etter det så har det jo vært et folkekrav, og vi har vært skjønt enige både vi og kommunen om at det her er en god ting å fortsette med. Så det er jo kommunen som gjør det administrative arbeidet her, og så er det vi som er sponsor for pengene, og vi ser at det her har en positiv effekt på folkehelse, og ikke minst at det er et etterspurt prosjekt da, som vi har veldig lyst til å fortsette med, både vi og kommunen.
0: Men et vanlig arbeid for en bankansatt er jo ikke det å drive og arrangere det her.
1: Nei, det er ikke, men det her er jo samfunnsutbyttet av banken som er med og bidrar til her. Det er jo overskuddet av bankens virksomhet, og her ser vi at vi får veldig mye for pengene, og det å prøve å dele det samfunnsutbyttet utover mange gode formål er noen del til arbeidet også, og her er det bare veldig positivt å få lov til å bidra litt her.
0: Ja, altså Sparebank 1 SMN er jo en bank med filialer og et omland i hele Midt-Norge i hvert fall. Er det her kun på Røros, eller er det også andre plasser du kan være med på det her nå?
1: det her helt eksklusivt for Røros kommune. Som sagt, det her var jo når vi startet opp med for 7 år siden, alle plasser I banken I litt ulik grad. Da. Vi hadde et prosjekt der vi skulle prøve å få opp den fysiske aktiviteten alle plasser der vi var. Og så det vel Røros og Levanger som fremdeles har held på litt med ting som vi lyktes veldig godt med da, den gangen, sånn som det her, og så har de en sofakampdag på Levanger, som de gjentar også hvert år, så der vi har fått god effekt, der har vi fortsatt å arrangere.
0: Låt oss spørre, hvor mange kroner kostet banksjefen, banken da I fjor, på det her?
1: Det bikket vel 100. Det var litt av målet å komme opp på et trisiffret beløp, og så det jo sånn jeg sa jo, det var litt sånn måling, ikke sant? Far min litt ivrig, onkel min litt ivrig, så kanskje mest viktig var å slå dem da. Det tror jeg kom etter far min, men før onkel min.
0: Og du skal være med I år også?
1: Jeg skal ut I morgen. Så det startet jo klokka 00:01 I natt, så I fjor så når jeg stod opp I sluttiden om morgenen, så var det allerede folk som har vært og sjekket inn. Så her folk ivrig.
0: Ja, hva det som verstingen? Hvem ivrigst?
1: Det varierer litt. Jeg tror de som ivrigst ett år, de bruker så mye tid på at de går lei litt om å ha et kvileår. Så de som antagelig gikk flest ture I fjor, ikke sikker på om det de som går flest ture I år, for det nærmest blitt en besettelse. Og jeg har også fått beskjed om at det mye skyld at enkelte har fått belastningsskader. Så her oppfordrer jeg til å velge turmål etter form og ikke overdrive.
0: Det sa Eivind Langseth, banksjef I Sparebank 1 SMN Røros og Holtålen, som altså klar med nok en sofakamp, settes I gang ved midnatt. Så det her bare å laste appen og bli med på.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
3: 0909. ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
4: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
5: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Alan Jackson og Mercury Blues var det. Vi skal tilbake til forrige helg. Da var det seier mot Lillestrøm for Rosenborg. En ikke klar bedring i kvalitet. Det dommen fra journalist, kommentator og tidligere trener Otto Ulseth om Rosenborgs første kamp uten Alfred Johansson som trener. Alexander Tetti, som leder laget midlertidig, fikk en pangstart uten at vi dermed kan snakke om en Tetti-effekt, sier Ulseth.
1: Dette tror jeg var helt tilfeldig, for det var vel en prestasjon som noenlunde på samme nivå som i de tidligere hjemmekampene i år, som litt tilfeldig bikka i Rosenborgs favør, der det litt tilfeldig utviklet seg til fordel for Rosenborg i hvert fall. Forsvarsspillet var kanskje litt bedre enn før, men at de har noe med skift å gjøre, det tviler jeg på. Det var jo et Rosenborg-lag som stilte opp i samme 4-4-2-formasjon som tidligere i år, og som spilte på omtrent samme måten, og som leverte en prestasjon omtrent som de har gjort på Lerkendal.
2: Alexander Tetti får jo denne jobben nå da til sannsynligvis over VM-pausen. Er det riktig å gå for han som en sånn reserveløsning i sommer?
1: Ja, eller sånn caretaker manager som det heter i England. Ja, det er jo riktig med han og Roger Nøstaden. De er jo komplementære og har til sammen mye kompetanse. Roger Nøstaden er en meget, meget godt kvalifisert fagmann. Og han har Alexander Lund Hansen med i teamet også. Så det er et lag som Rosenborg-supporterne tykt kan stole på i de neste ukene.
2: Er det en fare for, tror du, at hvis dette teamet gjør det bra nå da, og løfter Rosenborg opp, at det vil komme et slikt krav om at, men gi noe tett i jobben da?
1: Ja, det er vel helt umulig, fordi at for å få være trener i eliteserien i fotball, så må det være såkalt pro-licensiert i regi av UEFA. Og det er jo ikke Alexander Tetti. Så han jobber vel på dispensasjon i 2 måneder eller noe sånt. Så i løpet av det så må han nok finne en annen hovedtrener.
2: Hvilken trener er det man skal se etter? Og kan Rosenborg egentlig velge å vrake blant topptrenere nå etter litt svikt de siste sesongene?
1: Ja, jeg vil si at Rosenborg fortsatt er Norges mest attraktive klubb å bli trener i, selv om laget ikke er på langt er det beste for tida. Så nei, man må se etter en som har det Rosenborg-spillet i blodet, eller under fingertuppene, eller hvor de nå har det en, som i hvert fall kan det spillet der, som Rosenborg selv har medfødt å beskrive hvordan det skal være. Men som de har ikke vært i nærheten av å prøve på en gang de siste 2,5 sesongene. Så det er mange, det er i hvert fall en 3-4-5 veldig gode kandidater som er mer eller mindre tilgjengelige.
2: Ja, hvem tenker du på da?
1: Nei, helt tilfellig rekkefølge så tenker jeg på dem som allerede har vært nevnt, altså Gaute Hellestup i Bodø/Glimt, Ronny Deila, Trond Sollid, Ole Gunnar Solskjær. Har det i hvert fall 4 navn som for min side ble lansert i tilfeldig rekkefølge, men som alle, de er jo litt forskjellige, men alle de der er i hvert fall meget godt kvalifisert.
0: Ja, det sa Otto Ulseth da vi snakket med han om den første kampen med Alexander Tetti som midlertidig trener. Reporter, det var Knut Inge Skjem. Nea Radio.

0: Radio.
1: Vi skal til flytilbudet på Røros, og det er jo ikke så galt lenge før det er en ny anbudsrunde på de såkalte fotrutene, kortbanenettet i Sør-Norge, deriblant Røros Lufthavn. I Arbeidsrett i dag så kan vi lese overskriften at tidligere ordfører på Røros, Isak Veierud Busk, nå stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, ønsker å bryte med, eller vurdere å bryte med eget parti. Vi spurte Busk hva han mente med det her.
2: Nei, det ser jo kanskje litt dramatisk ut, sånn overskrift, men det er jo ikke sånn at jeg har tenkt å bryte med Arbeiderpartiet, men saken gjelder, altså det flyruta på Røros, der er jeg fryktelig uenig med eget parti, og det er vel det som er bakgrunnen for det da.
1: Ja, du er altså så uenig at man får slik ut overskrifter som i retten i dag, der du altså går mot ditt eget parti, Arbeiderpartiet, i det her spørsmålet.
2: Ja, jeg lurer jo fælt på hvordan det her nå kommer til å bli lagt frem for Stortinget, og det er klart om vi kommer i en posisjon der vi enten sier ja eller nei til nattpakket fly på Røros, så er jo min posisjon veldig klar på det. Da sier jeg ja til det.
1: Ja, hvordan, altså, det her føyes jo inn i rekken av flere vanskelige saker for deg som tidligere Røros-ordfører, Isak. Går det an å si at begge har rundt over litt nå?
2: Nei, men det er klart at det er noen saker som er verre, kan du si, enn andre. Og, altså flyrutesaken, da, for å kalle det det. Det er vel ingen sak jeg jobbet mer med som ordfører enn akkurat den av enkeltsaker gjennom 6 år. Og jeg mener jo fortsatt det samme som vi mente den gangen, for at om det står et fly parkert på Røros på natta eller ikke i denne perioden med mye tåke, det er kjempeviktig for regulariteten og det flyruta vi har. Men altså det flytilbudet er jo ikke for moroskyld, og det er jo primært ikke for turisme heller, det er jo for at det er dokumentert at veldig mange arbeidsplasser på Røros og i regionen er avhengig av et pålitelig flytilbud, så det er en jævlig svær sak da, egentlig, som betyr utrolig mye for Røros. Mange tenker på at det flyet det er liksom så viktig, ja, men det er det, hvis man vet hva som egentlig ligger bak, og det vet vi godt gjennom å støtte så tett på det i så mange år som er gjort.
1: Nå er det jo slik da at Arbeiderpartiet står ganske for seg selv i det her spørsmålet på Stortinget. Samtlige andre partier har jo varslet og signalisert at de kommer til å stemme imot det her forslaget om å, ja, blant annet fjerne det her kravet om nattparkerte fly. Likevel velger du å stå frem nå i dag. Er det viktig for deg å markere hvor du står her?
2: Nei, jeg har markert og vært tydelig hele veien, og Samferdselsdepartementet vet godt hva syn jeg har på saken, og det har jeg gitt uttrykk for internt også, og forklart ifra hva jeg tenker om det, og jeg er ikke overrasket over det som skjedde, at alle partier på Stortinget går sammen sånn som de gjør, for det er jo ikke bare Røros som har fotruta, her gjelder jo hele Sør-Norge, og det kommer jo, altså reaksjonene som har kommet på det, gjør jo at det får en sånn utslag, så jeg er ikke sånn overrasket over at det kommer sterke reaksjoner. Det er kollektivtransport det, ute i distriktene. Det trikken var liksom.
1: Ja, men har du fått noen liksom følelse av hvorfor Arbeiderpartiet er så ute av kurs sammenlignet med resten da, når det gjelder spørsmålet her?
2: Ja, så det handler om flere ting, og jeg har forståelse for den argumentasjonen også som brukes, som prøver å forklare det litt da, når vi har muligheten eller noe. Vi bruker vanvittig mye mer penger på fotruta nå enn tidligere. Det har aldri vært så mye penger brukt på fotruta som det legges opp til i det anbudet her. Det må man også ha med seg. Og så gjøres det da en kost-nytte-vurdering fra departementets side om hva kan man gjøre for å få det rimeligst mulig, for det er tross alt offentlige penger det snakker om. Vi må forsøke å få mest mulig ut fra de penger. Og når man har gjort den øvelsen, så har man gått inn på hver enkelt flylute og vurdert, ok, hva er det som må være her som et minimum? Hva er det som trengs for å opprettholde et akseptabelt nivå? Hva er det vi eventuelt må ta bort for å spare penger. Og da har man vurdert det at på Røros sitt vedkommende da, at ekstra kostnadene til nattparkert fly, det koster mer enn det gir tilbake igjen. Det er jo en sånn vurdering som ligger bak, og det er jo en logisk og fornuftig vurdering, det er en tid der man er litt opptatt av offentlig pengebruk. Så jeg forstår jo den, men samtidig så vet vi jo hvor viktig det her for regulariteten på Rustad, og jeg mener at det faktisk egentlig billigere enn prisen på resa, altså, at det står på natta. Men det jo ikke gratis, det koster mange millioner ekstra å ha fly der på natta, så det jo ikke sånn at man gjør det her for å jævles med andre steder, fordi at man ønsker å bruke mindre offentlige penger for å få budsjettene til å henge opp, det må vi også ha med oss. Så det jo ingen i samfunnsdepartementet som driver å klekke ut sånn for å plage folk. Det rasjonalitet bak det, og så kan man være enig eller uenig i det, og jeg uenig i det den runden her.
1: Det sa tidligere Røros-ordfører, nå stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Isak Veirud Busk.

0: Masse god og variert musikk.
1: Nea Radio.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Nå det vår. Og hos Nardobil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardobil, alltid gode opplevelser.
6: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staceman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.

0: I leave.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
3: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, jeg var livrig bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hos BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
2: Gode tall.
3: Gode tall, ja.
2: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Og det regner og regner.
5: Neida, du trenger ikke være redd for at det gjør det i Selbu. På Bobil og Caravan Dansefestival 22-24. Mai foregår alt innendørs. Billetter får du på eventis.no.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugna eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I tre år hos Melus Bil Stjørdal.
2: Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmurt-quiz I Storteltet I Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere det! Det ikke lov å ta med karsken I Folkeparsken.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

0: Trøndelags største hagesenter og kanskje Trøndelags største planteutvalg og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
1: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk live-versjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga i Faradalen på Beitland i går, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet er gratis, men har begrenset antall plasser. Påmelding innen 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com.

0: Husk bobil- og karavandansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på B. Langset Arena. Midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
1: Batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
2: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
4: Og her, dyra det. Yeah, flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
3: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
4: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrangler.
3: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt i hverdagen.
5: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Nå er det enda enklere å kjøpe bingo-blokket til Nea Radios Radio Bingo. Radiobingo.no, der kan du kjøpe deg blokket via Vips. Ved hjelp av kun få trykk, så har du blitt med i sjansen til å vinne 110 000 kroner. Radiobingo.no. Husk 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen er 800 840.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Det inviteres nå til fagdag om artsmangfold og slåtteenga i Foradalen på Beitlandet gård, torsdag 11. juni. Her blir det både foredrag og praktisk skjøtsel av kulturlandskap. Arrangementet gratis, men har begrenset antall plasser. Påmelding innen 1. juni på mail til heidi.beitland@gmail.com.

0: hva er det nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
0: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
0: Så vanskelig er det nok, altså.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
3: Nå er det vår. Og hos Nardobil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev trygghet, komfort og ekte kjøreglede. Nardobil, alltid gode opplevelser.
4: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i en ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det er servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
5: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Sendingen presenteres av
7: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted i Snåsa.

0: Trønderhits.
1: L, L, L.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er. Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå, fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Programmet presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: day. Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Lørdag 30. mai klokka 9 det storbømmelfest I Folkeparken.
2: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
3: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
4: Billettene kjøper du via vommel.no.
3: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegang.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
6: Du, si noe skitten til meg.
7: Bilen din.
6: Nå da?
8: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

trist. Voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken penger og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen. Vi sa bokstaver i stammen på et digert epletre, klatret opp og hengt.

0: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
0: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom.
0: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland!
5: Lyd er effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. Torsdag 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Vi klar, da kommer til jeg I krasa for en stein. Hillbillies, Staysman, Based. Halva Prise, Madeleine, Carina Dahl. Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa, blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Det beste i livet.
5: Batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
6: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retro-meny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.

0: deg.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Lørdag 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest i Folkeparken.
1: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
0: Billettene kjøper du via vommel.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
3: Hei! En er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.

0: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm, ja, men jeg var livredd bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.

0: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
3: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
1: Oh.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fag

0: se samle folk fra hele regionen. Så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Nå kan du bli med tilbake til 60-tallet. Pinseaften 23. mai kommer 60s Hearts Club Band til Kirkebyfjellet i Meråker. Du kan begynne med en retromeny før stemningen skrus opp med hits fra Beatles, Stones, Kings med flere. Konsertstart klokka 21. Du kan kjøpe billetter og ikke minst reserver middag på kirkebyfjellet.no.

0: Klokka er ett.
1: Sendingen presenteres av
2: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

0: batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staysman, Too Far Gone, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass. 09.
2: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

radio.